Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəs, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Saqulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəs, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrulu efirdən öpəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında sizinlə mən olacağım. Emin, bugün də bol enerji, əyləncə və yüksək, xoş əhval-ruhiyyə sizi gözləyir düz 3 saat boyu. Günün çox maraqlı mövzusu var bugün də. Yenə ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə hədiyə qazandıracaq Real FM-dən. Odur ki, kofenizdən bir qurtum aldısa, davam edək, çünki bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına icazə verməyəcəyik. Beləliklə, bugün yol ayının 22-si tarixidir. Bakıda saat 08:01 göstərir və havanın temperaturu 26 dərəcədir. Dalğaya səs verin, siz səhər patrolundasınız. Biz başladıq. Aygün Kazmova, oxudum.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Lakin bəzi rayonlarda lokal yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 14 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 38 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

bana, bana gəl, bura gəl, ne? Klasik Bakı, şəhər artıq ayaqda da avtobuslar dolub, metrolarda addım atmağa yer yoxdur. Yollarda isə qırmızı ışıqlar və səbrimizi sınayan həmin o tıxaclar və səs siqnalının səsləri, amma ebi yoxdur, sükan arxasında sıxılanlar və ya avtobus pəncərəsindən yuxulu-yuxulu, qayğılı-qayğılı çölə baxanlar, qulaqlarınızı yaxşı-yaxşı açın və qulaq asın bu səhərdə rəsmiyyəti, sıxıcı xəbərləri və negativi birlikdə bir kənara atırıq. Qarşıdakı bir neçə saat ərzində sizi yuxudan tam oyatan, özünüzdə təbəssüm yaradana və o stresli, həyəcanlı, sıxıcı iş gününü əyləncəyə çevrənə qədər mən burada olacam. Bir daha hər kəsə salamlar. Səhər patrulunun ən qaynar, ən dinamik və ən pozitiv saatı başladı. Mövzumuzun vaxtıdır. Təsəvvür edin ki, gələcəkdən bir bələdçi qapınızı döyür və sizə bir söz deyir. O söz nədir? Deyir ki, 2-3 il ərzində dünyanın necə dayanacağını, qapanmalar olacağını, hər kəsin tibbi maskadan istifadə edəcəyini ki, hər kəs də etmirdi, bunu da qeyd eləyək, evdən çölə SMS icazə ilə çıxılacağını, həftə sonları ümumiyyətlə çölə çıxmaq qadağası olacağını xəbər verir. Nə edərdiniz? Böyük ehtimalla gülərdiniz. Yəqin ki, mənə də kimsə gəlib belə bir şey desə, ömür billah təsəvvür eləməzdim ki, nə vaxtsa dünyada belə bir pandemiya olar və mən həmin dövrə təsadüf eləyərəm. Yəni, mənim yaşadığım dövrə təsadüf eləyər, gənclik dövrümə təsadüf eləyər. Qısaca bugün sizdən soruşuruq ki, pandemiya olacağını əvvəlcədən bilsəydiniz, nə tədbir görərdiniz? Neyniyərdiniz, nəyi fərq eləyərdiniz, nəyi dəyişərdiniz? Cavablarınızı zəng edib 404-1594 nömrəsinə deyə və yaxud da yazıb 077-710-7107 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Tarkan, adımı Kalbinə yaz.

0: Beni unutma.
1: Geceden Zehre.
2: Gecədən səhərə baş verən xəbərlərlə qarşınızdayıq. Telegramın təsisçisi Pavel Durov tezliklə Messenger-də xüsusi kripto pul qabının istifadəyə veriləcəyini elan edib. Yeni pul kisəsi Gram adlanacaq və bu yay hər bir Telegram tətbiqində əlçatan olacaq iddia edilir ki, bu texnologiya 1 milyarddan çox istifadəçiyə komissiyasız anında kripto valyut əməliyyatları həyata keçirmək imkanı verəcək. Türkiyənin İzmir vilayətinin Seferihisar rayonu sahillərində 32 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb. Venezuelada güclü zəlzələ qurbanlarının sayı artaraq 5346 nəfərə çatıb, 16740 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb, daha 17265 vətəndaş isə evsiz qalıb. Fransa yetkini yaşına çatmayanların sosial şəbəkələrin təhlükələrindən qorunması haqqında 15 yaşdan kiçik uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinə qadağa qoyulmasını nəzərdə tutan qanun layihəsini qəbul edib. Qanun sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. NASA nüvə güc qurğusuna malik Space Reactor 1 aparatının yaradılmasına və Marsa göndərilməsinə təqribən 2,1 milyard dollar xərcləyəcək layihənin icrası 2029-cu ilin əvvəlinə planlaşdırılır. Rusiya silahlı qüvvələrinə məxsus dronun Ukraynanın Xarkov vilayətində mülki avtomobilə zərbə endirməsi nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Sepah Küveytdəki Əli Əl-Salem bazasındakı və Bubiyan adasındakı radar sistemlərinin məhv edildiyini açıqlayıb, Küveyt hökuməti isə ələlik ölkə ərazisindəki hədəflərə endirilən zərbələri təsdiqləməyib. Və nəhayət ABŞ hərbi hava qüvvələri İranın cənubundakı Buşeyr şəhərinə hava hücumu həyata keçirib. Bu, gecədən səhərə baş verən xəbərlər idi.
1: Gecədən səhərə.

Alternate Moving to the Sun. Tamam edirik, sabahınız xeyir olsun. Siz səhər patrolu, səhər radio şovsunu dinləyirsiniz. Bugün sizdən maraqlı bir söz soruşuram, sual verirəm sizə. Pandemiya olacağını əvvəlcədən bilsəydiniz, nəyi fərqli edərdiniz, nə tədbir görərdiniz, nəyi dəyişməyə çalışardınız? Çox adam birdən-birə, çünki bu pandemiya bizim həyatımıza daxil oldu, heç gözləmədiyimiz bir vaxtda baş verdi, heç ağlımıza belə gəlməzdi Çində ilk yoluxma qeydə alınanda ki, nə vaxtsa o boyda sərhədləri aşıb minlərlə kilometr yol gəlib həmin bu pandemiya ölkəmizə də çıxacaq. Biləndən sonra kaş bunu belə edərdim, bilsəydim gələcək bunu eləyərdim, onu dəyişərdim deyən adamlar da çox oldu. Elə ona görə də bu sualı bugün sizə ünvanlayırıq ki, pandemiya olacağını əvvəlcədən bilsəydiniz nə edərdiniz? Telefon nömrəmiz 404-15-94-dür, WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Yazılı şəkildə öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişin sonunda ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi hər zaman olduğu kimi Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini qazanacaq və gedib həftə sonu bəhbəhlə nuş edə bilər. Onu da əlavə eləyim ki, saat 10-dan 11-ə bizim müsabiqəmiz hər zaman olduğu kimi yenə də keçiriləcək, sabah isə böyük final başlayacaq və finalda qalib gələn şəxs, finalın ən güclüsü yenə də Real FM-dən və Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə kuponunun sahibi olacaq. Odur ki, aktiv olun, söz sizdədir, elə indidən telefonlarınızı götürün və 404-15-94 nömrəsinə zəng edin, canlı-canlı efirə qoşulun, söhbət eləyək. Biraz keçmişə qaydaq, pandemiya dövründən danışaq və yaxud da yazın 077-710-7107 nömrəsinə mütləq şəkildə səsləndirəcəm. Fərhad Göçər, düşdüm bən yollara.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! AzərOnline-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma!
1: AzərOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: İndi sükanı məlumat tərəfinə çevirilik. Paytax yollarında vəziyyət necədir, harda hərəkət sıxlığı var, hansı istiqamətdə vaxt itirə bilərsiz, bütün bunları öyrənmək üçün yol patrolunda mən sizə Bakı yollarındakı vəziyyət necədir bundan danışacağım. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində 1-ci göl kənarı yolu Ziya-Bünyadov prospekti istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Ümid edirik ki, bu məlumatlar yolunuzu bir az da rahatlaşdıracaq. Tıxacdan uzaq, əsəbdən də uzaq olun. Yol patrulundan bu qədər, yolunuz açıq olsun.
1: Yol patrulu.

Chanta, Girl, You Now It's True. Real FM dalgasında seslendi. Sabahınız xeyir olsun. Bakıda artık saat 08.34'ü gösterir. Bugün iyul ayının 22'si tarixidir və havanın temperaturu hal-hazırda Bakı şəhərində 27 dərəcədir və bugün də Bakı sakinlərini günəşli hava gözləyir. Elə studiyamızda da hava istidir. Bugün çox maraqlı bir mövzumuz var. Pandemiya dövrünə qayıdırıq və soruşuram sizdən ki, pandemiyanın gələcəyini əvvəlcədən bilsəydiniz, hansı tədbir görərdiniz, neyniyərdiniz, nəyi dəyişərdiniz? Dinləyicilərimizdən mesajlar daxil olmağa başlayıb, artıq 077-710-7107 nömrəsinə bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, ən maraqlı kreativ cavabın sahibi bugün də Real FM-dən verilişin sonunda 2 nəfərlik möhtəşəm səhər yeməyini qazanacaq. Roman bəy yazır, nəfdaşlarından nöyət qoxulu salam, müvafiq dərmanları alıb ehtiyat edərdim, deyir. Yadıma gəlir, həmin dövrdə doğrudan da apteklərdə növbələr olurdu, uzun növbələr olurdu. Hətta həmin dövrdə xatirəmdə qalan bir maraqlı, komik deyim də bir hadisə var idi. Aptekdə təsəvvür edin ki, bir yalan olmasın, bəlkə bir 15-20 nəfər növbə gözləyirik. Bir-birdə onlar çalışırlar ki, orada işləyənlər insanları tez yola salsınlar. Çünki hər kəsin xəstəsi var, hər kəs dərman çatdırmalıdır və bir nəfər bir xala içəri daxil oldu və o sakit vaxtda birdən arxadan bir səs səsləndi ki, mənim xəstəm var. Məni növbədə qabağa buraxın, sanki aptekdə digər gözləyənlər, nə bilim, bankomat növbəsində gözləyirlər və yaxud da, nə bilim, bazardan hansısa bir alış-veriş eləmək üçün gözləyirlər. Əlbəttə ki, aptekə gələn hər kəsin xəstəsi var ki, aptekə gəlib növbə gözləyir, yoxsa heç kim gəzinti üçün evdən çıxıb aptekə gəlmir hər halda. 28-41 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, mən heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, pandemiya ola bilər və mən o pandemiyada ölümün bir addımlığından qayıdaram. Əslində, həmin dövrdə düzgün müalicə üsulunun bilinməməsi və insanların panikada olmasının səbəbi idi bu nəticələrin çoxu. Əslində, təzə-təzə pandemiya yayılanda, bütün dünyada yayılanda, əlbəttə onunla bağlı müvafiq tədbirlər görmək üçün sanki gözlənilməyən bir anda yaxaladı həmin pandemiya bütün dünyanı və onun o müalicə üsullarını, düzgün müalicə metodlarını tapana qədər də bir sıra çətinliklər oldu. Amma gəlin razılaşaq ki, sonradan həkimlərimiz də elə dövlət də bu pandemiya ilə mübarizə üçün doğrudan da sözün əsl mənasında gücləndirilmiş iş rejimində çalışdı. Elə bugünün özündə də nəzərə alsaq ki, xüsusi karantin rejiminin müddəti oktyabrın 1-inə qədər ölkə ərazisində uzadılıb və hələ də tam yekunlaşmayıb. Sadəcə olaraq bu xəstəlik pandemiya statusunu itirib və adi respirator qrip xəstəliyi kimi, mövsümü xəstəliyi kimi yenə də olmağa, yayılmağa davam edir. Sadəcə olaraq şükürlər olsun ki, həmin o təhlükəli dövrü biz artıq geridə qoymuşuq. Ümid edirik ki, elə bu xəstəlik, bu pandemiya, koronavirus birdən elə ömürlük, necə deyərlər, kökündən yox olar və insanların da canı qutarar həmin bu bəladan bir dəfənlik. Amma gəlin qəbul eləyək ki, doğrudan da çox çətin dövrlərdən keçdiyi həmin vaxt, 2 il, nə az, nə çox, düz 2 il əməlli başlı həmin bu dövrün, bu pandemiyanın pik həddini yaşadı bütün dünya ilə bizim ölkəmizdə. Mesajlarınızı gözləyirəm 400-077-710-7107 nömrəsinə zəng edib efirə də qoşula bilərsiniz. 404-15-94 nömrəsi aktivdir. Real FM dalğasındasınız, Səhər Patrolu, Səhər Radio Şovsunu dinləyirsiniz, aparıcınız mənəm, Emin. Aktiv olun, saat 11-ə kimi vaxtımız var. Bugünü də çox maraqlı keçirəcəyik bir yerdə, buna əminəm. İlham Əqasımova.

11 kimi Real FM-də Səhər Patrolu Səhər Radio Şousunda müsabiqəmiz start götürəcək. Görə bugünün qalibi kim olub, sabah keçiriləcək böyük finalda iştirak hüququ qazanacaq. Bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, aparılacaq təmir təftiş işləri ilə əlaqədar bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Mehman Bünyadzadə, İzmir, Eldar Ağayev, Məhəmməd Xiyabani və Məhəmməd Xiyabani döngə 1, Əjdər Ağayev, Çuxursət küçələrində, həmçinin 1-ci Alatava adlanan ərazinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Sürücülərin də diqqətinə bir məlumatı çatdırmaq istəyirəm. Bugündən paytaxtın Nizami rayonu Musa Əliyev küçəsinin bir hissəsində, yəni Qara Qarayev prospektindən 8-ci kilometr bazarına dək təmir işlərinə başlanılacaq. Bu müddətdə işlərin gedişinə uyğun olaraq nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti mərhələli şəkildə qismən və ya tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərə aparılan işlərə anlayışla yanaşmaq, səfərlərini əvvəlcədən planlaşdırmaq və mümkün olduqda alternativ yollardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Bax belə, qaydaq mövzumuza. Bugün çox maraqlı bir mövzumuz var. Biraz keçmişə qayıdırıq, yaxın keçmişə qayıdırıq. Pandemiya haqqında danışırıq. Pandemiyanın gələcəyini olacağını əvvəlcədən bilsəydiniz, hansı tədbirləri görərdi? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizi, telefon nömrəmiz 404-1594 zəng edin və yaxud da yazın efirə qoşulun. Bir daha sabahınız xeyr olsun. Timsali Ağayeva, dünya səndən ibarət. Mənə görə

0: səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində ötən gecə 11 oyun keçirilib. Azərbaycan təmsilçisi Sabah evdə Kupsa 1-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bütün qalibi növbəti raundda Orhus Lex duelinin güclüsü ilə üzə gələcək. Yeri gəlmişkən, Lex ilk oyunda Danimarkada Orhusu 1-4 hesabı ilə üstələyib. Fənərbaxçı İstanbulda Gorniki minimal hesabla məğlub edib. Şturm Graz evdə Hartsı, Sırvena Zvezda səfərdə Larnini 4-0 hesabı ilə üstələyib. Tün Dinamo Zagreb görüşündə isə sülh qeydə alınıb 1-1. Konfrans Liqasında da ikinci təsnifat mərhələsi start götürüb, ilk gündə 3 oyun keçirilib. Floriana Drita ilə heç-heçə edib 1-1, Höteborg Levadiyaya 1-2, Bissan isə Dior Eto'ya 2-6 hesabı ilə uduzub. Galatasaray futbolçusu Mario Lemina ilə bağlı qərarını verib, aslan Qabonlu yarı müdafiəçi ilə daha 2 il müddətinə nəzərdə tutulan müqavilə imzalayıb, qeyd edək ki, Lemina ötən ilin fevral ayından sarı-qırmızıların şərəfini qoruyur.
2: Umiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı, 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
3: Umid xeyli alış verişlər.
4: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
5: Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Sev üret. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Halkbank'tan 50 bin manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Halkbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Halkbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kasbank Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kasbank.az.

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Ey, dayanma, oyna, izlə, yüklə, zövq al, dayanma. AzərOnline-ın fiberoptik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. AzərOnline LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçotə alınmışdı.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
5: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.

0: Radio Bakıda artıq saat 08:59-u göstərir. Saatın tamamına yavaş-yavaş yaxınlaşırıq. Bu isə nə deməkdir? Ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt xəbərlərində elə bu səbəbdən mən söz həmkarım Aytən ötürürəm Real FM-də vaxt xəbərlərində.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Rezidenturaya qəbul başlayır. Sürücülərin nəzərinə daha bir yolda hərəkət məhdudlaşdı. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Almaniya Avropa İttifaqının aparıcı ölkəsi kimi Cənubi Qafqazda öz təsirini artırmaqdadır. Azərbaycan-Almaniya əlaqələri təkcə ikitərəfli münasibətlərə yox, bütövlükdə bölgəmizdə əməkdaşlığa, sülhə, əminamanlığa öz töhfəsini verəcək. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Almaniyanın federal kansleri Friedrich Merz ilə mətbuat konfransında deyib.
3: Bir çox Almaniya şirkətləri Azərbaycanda uğurla fəaliyyət göstərir. Fəal iş görən şirkətlərin sayı 200-dən çoxdur. Əminəm ki, bugünkü səfərdən sonra onların sayı daha da artacaq. Qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu məsələləri müzakirə edilir. Alman şirkətlərinin daha geniş çərçivədə Azərbaycanda fəaliyyəti üçün konkret təkliflər irəli sürülmüşdür. Bu ildən başlayaraq Azərbaycan öz təbii qazını Almaniyaya ixrac etməyə başlamışdır. Və beləliklə bizim qazımız bugün Avropa İttifaqına üz 10 ölkəyə çatdırılır və şübhəsiz bu enerji təhlükəsizliyi üçün çox böyük töhfədir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan öz neftini də Almaniyaya ixrac edir və gələcəkdə yaşıl enerjisini də Avropa məkanına çatdırmaq əzmindədir.
2: Ölkə başçısı mətbuat konfransında həmçinin Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin daha da güclənəcəyinə inamını ifadə edib.
3: Bu il biz həm Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Xoştanın, həm Avropa Komissiyasının prezidenti xanım von der Leyenin Azərbaycana səfərlərinin şahid olmuşuq. Bu səfərlərin çox böyük siyasi mənası var. Bu Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri daha da gücləndirəcək və Almaniya Avropa İttifaqına üzv olan ölkələr arasında lider olduğu üçün burada təbii ki, həm Almaniyanın rolu çox böyükdür. Eyni zamanda gələcək əməkdaşlıq üçün də əminəm ki, Almaniya öz səylərini göstərəcək.
2: Bugün rezidenturaya qəbul üzrə birinci mərhələdə müsabiqə şərtlərini ödəyən və ikinci mərhələdə iştirak etmək hüququ olan namizədlərin qeydiyyatı başlayır. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, ixtisas fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi imtahanına buraxılmış namizədlər tələb olunan məbləği şəxsi kabinetlərinin hesabına əlavə edib, bugündən 30 iyula qədər qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bugündən paytaxtın Nizami rayonu Musa Əliyev küçəsinin bir hissəsində təmir işlərinə başlanılacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən aldığımız məlumata görə bu müddətdə işlərin gedişinə uyğun olaraq nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti mərhələli şəkildə qismən və ya tam məhdudlaşdırılacaq. ABŞ ordusunun İrana başlatdığı yeni zərbə dalğası başa çatıb. ABŞ Mərkəzi Komandanlığının məlumatına görə, Amerika qüvvələri ardıcıl 11-ci gecədir ki, İrana zərbələr endirir. Hədəflər arasında İran əməliyyat mərkəzləri, dəniz obyektləri, təyyarə anqarları, dron saxlama yerləri və hərbi logistika infrastrukturu var. Xorvatiyalı futbolçu Luka Modrić İtaliyanın Milan klubu ilə yeni müqavilə bağlamağa razılıq verib. Tərəflər arasında imzalanacaq yeni sözləşmə qısa müddətdə olacaq. Qeyd edək ki, 40 yaşlı yarım müdafiəçi ötən mövsümdən Milanın formasını geyinir. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər, siz isə dalğanı dəyişməyin. Efirimiz həmkarım Eminin təqdimatında səhər patrulu ilə davam edir.
1: Real FM.

Sabahınız xeyir olsun bir daha. Siz Səhər Patrulu Səhər Radio Şovsundasınız. Pandemiya olacağını əvvəlcədən bilsəydiniz, nə tədbir görərdiniz? Sualını veririk sizə. Telefon nömrəmiz aktivdir. 404-1594 zəng edin. Murad Arif, Qara Gözlər.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Lakin bəzi rayonlarda lokal yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 14 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 38 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

0: Gülben Ergen, uçacaksın, sabahınız xeyir olsun. Təsəvvür edin ki, həyatımızın tamamilə dayandığı, küçələrin boşaldığı və maskaların gündəlik geyimizə çevrildiyi o qəribə günləri hamımız yaxşı xatırlayırıq. Bir neçə il geriyə gedirik və qarşıdan gələn o qlobal tufandan, böyük pandemiyadan tamamilə xəbərdarıq. Belə bir vəziyyətdə ilk görəcəyiniz tədbir nə olardı? Tibbi maska və dezinfeksiya edici rəflərini boşaltmaq, yoxsa sevdiklərinizlə doyunca vaxt keçirib səyahət xəritənizdəki bütün ölkələri gəzmək, bugün radiomuzun tezliyində keçmişin dərslərini və əgər əvvəlcədən bilsəydik dediyimiz o kritik qərarları müzakirə edirik, həyatı alt-üst edən bir böhrana qarşı fərdi və qlobal hazırlığın nədən ibarət olduğunu birlikdə gəlin təhlil eləyək. Bir məlumatla diqqətinizə çatdırım ki, karantin sözünün mənşəyi italyanca quaranta, yəni 40 sözündən gəlir. 14-cü əsrdə Venesiyada Taun epidemiyası zamanı xəstəlik yayılmasın deyə şəhərə gələn gəmilər sahildə düz 40 gün gözləyirmiş. Bax bu, həmin sözlə bu 40 gün gözləmə məsələsindən yaranıb günümüzə qədər karantin kimi gəlib çıxıb. Zərnişan xanım var telefon xəttində. Sabahınız xeyir olsun Zərnişan xanım.
1: Hər vaxtın xeyir olsun. Salam deyirəm Emin bala. Verilişin uğurlu olsun. İş onantlığı deyirəm. 100 yaşında həmişə iş başında sağ canın olsun. Nə arzuləmsən arzularına çatıb insanların sevinci başının tacı olasın.
0: Vay vay, çox sağ olun Zərnişan xanım. Səhər-səhər belə bir ağ bir çay xeyir duası almaqdan gözəl başqa nə ola bilər?
1: Xeyir duan, mənim səsimi eşitmirsənsə, o sevincin hamısını 10 dəfə üstünlüklə alacaqsan.
0: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Amin Zənişan xanım. Amin. Zənişan xanım, mövzunuzla tanışsınız yəqin ki, pandemiya dövrünü yəqin ki, yaxşı xatırlayırsınız. O çətin günləri.
1: Bu xəstəlik indi yox, Emin bala. 300 min nəsir bundan qabağın xəstəliyidir. Bunun xəliyyət xəstəliyi, rak xəstəliyi, şəkər xəstəliyi, vərəm xəstəliyi, asma, tuberkulyoz, prostat fəzidir.
0: Bütün virusları saydınız, bütün xəstəliyi qoymadınız Zənişan xanım.
1: Bütün xəstəliyin hamısı canlı, keçici bircə dənədir. Sonsuzluq, infarkt, paraliz, hamısı bircə dənədir. Aha. Bu xəstəliyin malicəsi çox belə güclü dərindən gedir. Mən bu pandemiyada çox adam mənim ölümümü gözləyirdi. Ancaq mən həkimlərin əlində işıqlı gözümü itirdim. Ölüm adı verdilər, dedilər ki, öləcəksən. Amma mən gözlərimi açıram, 100 min illik ömrə gedirəm.
0: Çox şükür, Zərnişan xanım. Allah sizə təki uzun ömür versin, uzun-uzun yaşayın, 100 il yox, 150 il yaşayın. Nəvələrinizin, nəticələrinizin, övladlarınızın ətrafında səsiniz də, işığınız da öz ocağınızdan heç vaxt əskik olmasın. Təşəkkür edirik sizə zənginiz üçün, minnətdarıq sizə.
1: Həmişə səsin gəlsin, başa düş ki, bu xəstəlik canlı keçici olduğu üçün həkimlərin dərmanı yox, iynə, sarımsaq, zəncəfil, müxəyyət, soğan,
0: durdu. Onun üçün də mənə
1: deyirəm, qismət olsa eşitsən ki, gözünü açan bir seyit var, bil ki mənim. Öpürəm Allah'a
0: mənim amanat olsun,
1: uğur yol. İş başında olun, sağ
0: olun. Var olun, təşəkkür edirəm. Bu Zərnişan xanımıydı. Telefon nömrəmiz 404-1594-dür. Siz də zəng edib efirə qoşula bilərsiniz və pandemiya olacağını əvvəlcədən bilsəz, nə edərdi sualını bugün sizə veririk? Hansı tədbiri görərdiniz? Odur ki, söz sizdədir. Zəng edin və efirə qoşulun. İlqara, 6-cı his.

İlqar aydı bu 6-cı, sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 09:16-nı göstərir. Bugün iyul ayının 22-si tarixidir və tarixdə bugün hər zaman olduğu kimi bir sıra maraqlı faktlarla yadda qalıb. İndi gəlin keçmişə birlikdə səyahət eləyə görək nələr baş verib tarixin bu günündə. 22 iyul 1793-cü ildə Kanadada köləlik əleyhinə ilk qanunlardan biri qəbul edilib. 1894-cü ilin bu tarixində Parisdə tarixdə ilk avtomobil yarışı start götürüb. 22 iyul 1955-ci ildə Amerikalı tanınmış teatr və kino aktyoru Willem Dafoe anadan olub, Sevgisiz və Los Angeles-da Yaşamaq və Ölmək filmlərindəki rolları aktyora ilk böyük uğuru qazandırıb. Bugün Ümumdünya Beyin günüdür, həm də bu tarix Ümumdünya Nevroloji Federasiyasının 1957-ci ildə təsis olunduğu günə təsadüf edir. 22 iyul 1992-ci il Amerikalı müğənni, aktrisa, prodüser və iş qadını Selena Gomez anadan olub. O karyerasına uşaq yaşlarında aktrisalıq edərək başlayıb. 2002-2004-cü illərdə Barney və Dostları teleserialında rol alıb. Gomez'in Stars Dance, Revival, Rare kimi albomları işıq üzü görüb. 22 iyul həm də 2025-ci ildə İngiliz vokalist, bəstəkar Ozzy Osbourne həyatını itirib. O, hard rock və heavy metal musiqi üslublarının yaranmasına xeyli təsir edib. Uğurlu karyerası və şöhrəti ona qeyri-rəsmi heavy metalın xaç atası titulunu qazandırıb və nəhayət 1875-ci ilin bu günü Maarif Cəsənbəy Zərdabi tərəfindən ilk milli mətbu orqanımız olan Əkinçi qəzeti yaranıb. Bununla da hər il bu tarix ölkəmizdə mətbuat günü kimi qeyd olunur. Biz də sözü məsuliyyətlə yazan, xəbərə operativ və dəqiq çatdıran, cəmiyyətin informasiya ilə təmin olunmasına böyük töhfə verən bütün media nümayəndələrini 22 iyul Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə Real FM kollektivi adından səmimi qəlbdən təbrik edirik. Bibi Rexha, New Religion.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi gören hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
3: Ey dayanma, oyna, izle, yükle, zövk al, dayanma. Azer Online'ın fiber optik interneti ile süretin tam merkezinde ol. Koşulmak için azeronline.com saytına dahil ol veya 8220'ye zeng et. Dayanma.
4: Azer Online Ltd. Birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az.

0: Elton idi bu. Hələ də sevirəm. Sabahınız xeyir olsun. Bir daha ilə indicə aldığım bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Təəssüf ki, bu üzücü bir xəbərdə Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verib. Xalq artisti, tanınmış aktyor, rejissor və televiziya xadimi Tofiq Mirzəyev 94 yaşında İsraildə vəfat edib. O, uşaqlığın son gecəsi, Nəsimi, İstintaq, Təhminə, O qızı tapın və digər ekran əsərlərində canlandırdığı yadda qalan obrazlarla Azərbaycan kinosunda özünə məxsus iz qoyub aktyorluq fəaliyyəti ilə yanaşı, televiziya rejissoru kimi də uzun illər çalışaraq milli televiziya və kino sənətinin inkişafına mühüm töhfələr verib, görkəmli sənətkarın əziz xatirəsi onu sevənlərin qəlbində daim yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun bir daha deyirik və qaydaq mövzumuza pandemiya olacağını əvvəlcədən bilsəydiniz, hansı tədbir görərdiniz? Nilüfər xanım, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahlarınız xeyir, gününüz xoş olsun.
0: Təşəkkür edirəm. Pandemiya dövrünü necə keçirdiniz?
1: Mən sizə deyim ki, biz əvvəllər pandemiyanı, selləri, fəlakətləri, basqınları həmişə kinolarda, fantastik kinolarda görürdük və heç vaxt təsəvvürümüzə belə gətirə bilməzdik ki, biz bu selləri həyatda da yaşaya bilərik də. Amma bu pandemiyanın olusu onu sübut elədi ki, heç vaxt heç kim heç nədən sığortalanmır
0: və 100%.
1: Həmişə hamının başına hər şey gələ bilər. Heç kim heç vaxt heç vaxt sözünü deməsin. Çünki elə heç vaxt deyənlərdə bəzən o heç vaxt dediyi hadisələr başına gəlir.
0: Başına gəlir, bəli.
1: Bəli. Mən də həmişə deyirdim ki, heç vaxt mən pandemiyada, yəni pandemiya dövründə olsa belə, o cür ağır keçirməzdim. Yəni, özümü qoruyurdum. Daima qorunmaq üsullarına əməl edirdim. Lakin gəldi, elə oldu ki, mən pandemiyanı tutdum. Və sözün əsl mənasında ölümün bir addımlığından geri döndüm. Və məndə pandemiya hətta xəstəxanalarda günlərlə yatdım və gözümün qarşısında orada necə həyatla, reanimasiya şöbəsində həyatla
0: mübarizə
1: aparan bəli, insanları gördüm. Onun özü də insana biraz depressiya daha doğrusu salır deyə bilərdim. Məsələn.
0: Depressiya salırsa da, amma mən inanıram ki, hətta əminəm ki, həmin periodu keçəndən sonra insanda motivasiya da daha da artır. Çünki hələ bir ağır xəstəliyi, virusu keçmək, ötmək.
1: Bəli, o şəraitləri görə-görə özümdə bir əzmkarlıq duydum ki, mən yaşamalıyam, mən hələ balalarımın gələcəyini təmin etmək üçün bu həyatda qalmalıyam. Və onlara dəstək olmalıyım və mən özümlə də mübarizə apardım. Həkimlər də çox sağ olsun onların da səyi nəticəsində. Mən biz pandemiyada biz 2 aya demək olar ki, sağaldım. Ondan sonra o bərpa dövrü də uzun 6 aya mən özümə gəldim, bunu deyə bilərəm də.
0: Yəni, Allah bir insanlar, də elə günlər göstərməsin, yaşatmasın, Nilüfər xanım. Doğrudan da
1: biraz da insanların o vaxt o panikəyə qapılmaları, yəni pandemiya dövründə elə şərait idi ki, yəni evdən çıxmamaq, saatla harasa getmək, bu biraz insanlara
0: qapanma da bildiyimiz qapanma.
1: Bəli, bildiyimiz qapanma. Amma mən düşünürəm ki, indən sonra hansı pandemiya gəlir gəlsin, biz ona qalib gələsiyik.
0: Mütləq şəkildə.
1: Onun öhdəsindən mütləq şəkildə hamılıqla gələ biləsiniz.
0: Bu bir təcrübə oldu Nilüfər xanım hər halda bizə və bütün dünyaya göstərdik, sübut elədik ki, biz həqiqətən də güclü xalqıq və heç bir pandemiya, heç bir virus, necə deyərlər, insanın öz daxili iradəsindən güclü deyil və hər zaman hər şey insanın öz əlindədir. Bu Nilüfər xanım idi. Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Siz də zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Bura Səhər Patrulu, Səhər Radio Şousu da aparıcınız mənəm. Emin, zənglərinizi gözləyirəm. Aktiv olun və verilişin sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyini məhz siz qazanın. Günay İbrahimli, yazıram.

Kütle ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

Colors, Italo Disco. Pandemiya dövrü təkcə dünyanı deyil, hər birimizin həyatını dəyişdi. Həmin çətin günlərdə isə ön cəbhədə ağ xalatlı qəhrəmanlar dayanırdılar. Bugün xüsusi olaraq təbibin koordinasiyalı fəaliyyətini gecə-gündüz demədən çalışan həkimlərin, tibb bacılarının və bütün səhiyyə işçilərinin fədakarlığını qeyd etməmək yəqin ki, mümkün deyil. Onlar ailələrindən uzaq qaldılar, yorulmadan növbələrlə xidmət göstərdilər. Minlərlə insanın sağlamlığı və həyatı uğrunda mübarizə apardılar. Çoxları üçün onlar sadəcə kim yox, ümid dayaq həm də xilas yolu oldular. Bu fürsətdən istifadə edərək həmin çətin günlərdə xalqımızın sağlamlığı naminə əzmlə çalışan təbibin bütün kollektivinə, həkimlərə, tibb bacılarına və bütün səhiyyə işçilərinə bir daha dərin təşəkkürümüzü bildirirəm. Onların əməyi doğrudan da danılmazdı və heç vaxt da unudulmayacaq. Elə yeri gəlmişkən bir məlumat da sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Təbib xüsusilə nəqliyyatın sıx olduğu saatlarda və dar küçələrdə çağırışlara daha operativ reaksiya vermək məqsədi ilə təcili tibbi yardım motosikletlərini istifadəyə verib yeni layihə çərçivəsində xüsusi avadanlıqlarla təmin olunmuş motosiklet briqadaları pasientlərə ilkin təcili yardımın göstərilməsində mühüm rol oynayacaq. Xüsusi təlim keçmiş tibb heyəti tıxac amilini geridə qoyaraq hadisə yerinə ən qısa zamanda da çatacaq və təcili tibbi yardım avtomobili gələnə dək xəstənin vəziyyətini stabilləşdirəcək. Pandemiya dövrünün gələcəyini əvvəlcədən bilsəydiniz, nə tədbir görərdiniz, nələri dəyişərdiniz? Dinləyicimiz yazıb 3028 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, salam, mən səyahətə çıxardım, sərhədlər bağlanmamış deyir. Bir çoxları yəqin ki, bunu reallaşdırardı, amma nə

0: Bilmək onları kimin ağlına gələrdi ki, durduq yerdə, oturduğumuz yerdə belə bir bəlaya düşəcək. Həqiqətən də insanın qorxduğu, necə deyərlər, başına gəlir. Amma məsələ burasındadır ki, heç bəlkə də nə baxsa düşünsək belə heç bu hadisəni fikirləşib, bu yaşananları, bu olanları fikirləşib ki, evə qapanmaq, SMS icazə ilə çölə çıxmaq, maskasız gəzməmək, nə bilmi, xüsusi digər rejimlər olsun, məhdudiyyətlər olsun, bunlarla yaşayacağımızı bəlkə illər əvvəl bizə kimsə desəydi, sadəcə oturub gülərdi, inanmazdıq və yaxud da hansısa bir Hollywood filminin ssenarisi olduğunu deyərdi. Amma təəssüflər olsun ki, başımıza gəldi, amma şükürlər olsun da ki, həmin dövrü biz geridə qoyduq. Aqil bəy, sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir, Əmin bəy, necəsiniz?
0: Təşəkkür edirəm, siz yaxşı olasınız. Aqil bəy, pandemiya dövrünün əvvəlcədən gəldiyini isə kimsə desəydi ki, bir il sonra belə bir bəla yayılacaq dünyada, hansı tədbir görərdiniz, neyniyərdiniz?
1: Buna belə iki dənə cavabım var. Biri biznes tərəfindən fikirləşirəm. Biznes tərəfindən fikirləşirəm ki, çoxlu sayda
0: maska alardınız.
1: Maska tüketim eləyərdim. Stesalla məşğul olardım. Yəni, səhərdən axşama qədər ancaq maska tikərdim.
0: Amma onu deyim ki, o vaxt onu eləyənlər də oldu və qəşəng.
1: Bəli, ona görə yəni, belə qəşəng.
0: Xeyirli çıxanlar da oldu.
1: Amma belə bir tərəfdən deyirəm, bir tərəfində mənim vicdanım əl verməsi, yəni kimsəsiz ehtiyacı olan, canını əlləşən bir insana bir 10 qəpiyəlik bir şeyi 1 marta satmaq, yəni vicdan baxımından düzgün deyil.
0: Kimisə sağlamlıq üzərindən biznes qurmaq da əlbəttə düzgün deyil.
1: Bəli, sağlamlıq üzərindən biznes qurmaq. İkinci bir tərəfdən də, yəni ikinci bir tərəfdən yəni heç bir tədbir görməzdim. Bunu biz necə deyim, Əmin bəy? Pandemiya başladığı ilk gündən etibarən hələ də biz karantin rejimdəyik. Yəni pandemiya olmasa biz karantin rejimdəyik.
0: Oktyabrın 1-nə qədər də davam edəcək bu rejim.
1: Bəli, bəli. Hal-hazırdakı dövrə qədər mən pandemiyanın başladığı gündən mən iş həyatında olmuşam. Küçədə də gəzmişəm, yəni müştərilərin evinə də daxil olmuşam. Sadəcə bu biz necə bir şeydir. Yəni təvəzzükarlıq kimi çıxmasın. Allahı qoruduğunda qoruyur. Allah sevimli bəndəsini qoruyanda qoruyur. Yəni mən korona xəstəsi olan şəxslərin evlərinə də daxil olmuşam, xəstəxanalara daxil olmuşam. Mən biraz tibb sahəsində işləyirdim həmin vaxtda. Yəni maska belə deyim ki, taxmırdım. Yəni maska nəyə görə taxırdım? Məsələn küçəyə falan çıxanda, yəni bu cərmələrdən yayınmaqdan ötürü falan belə deyim. Yəni tam səmimi deyim. Durmayalım, nə danışım.
0: Amma əslində bu cərmədən yayınmaq üçün deyil də, əlbəttə ki, bu sağlamlıq üçün qoyulan bir qayda idi.
1: Belə mən cərmədə yayınmasın. Amma mən sağlamlıqda problem
0: olsun. Aqil bəy, səsinizi demək olar ki, eşitmək mümkün deyil. Səsiniz demək olar ki, qırıla-qırıla gəlir, heç nə eşitmirik. Çalışarıq birazdan yenə Aqil bəyi efirə qoşaq. Yəqin ki, hər halda hardasa bir ekstremal vəziyyətdədir və yaxud da nə bilim, dağa yaxşı tutmur, bilmərəm. Hər halda Aqil bəylə danışığımız yarımçı qaldı. Çalışarıq irəliyən dəqiqələrdə efirə qoşaq. Siz də zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. Bugün mövzumuz həm maraqlıdır, biraz nostaljikdir, həm də biraz necə deyərlər, bizi o çətin keçmiş günləri aparır. Pandemiyadan danışırıq, pandemiya dövrünün əvvəlcədən gəldiyini, gələcəyini sizə qapını döyüb kimsə desəydi, ona inanardınızmı? İnansaz əvvəlcədən hansı tədbirləri görməyə başlayardınız? Çox maraqlıdır cavablarınız. 404-1594 nömrəsinə zəng edin, bildirin və səhər yeməyinin qalibi siz olun. Fayqağayev, gəl gülüm.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanı dinləyirsiniz. Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində ötən gecə 11 oyun keçirilib. Azərbaycan təmsilçisi Sabah evdə Kupsa 1-0 hesabı ilə qalib gəlib. Cütün qalibi növbəti raundda Orhus Lex duelinin güclüsü ilə üz-üzə gələcək. Yer gəlmişkən, Lex ilk oyunda Danimarkada Orhusu 1-4 hesabı ilə üstələyib. Fenerbahçe İstanbulda Gorniki minimal hesabla məğlub edib. Sturm Graz evdə Hartsı, Srvena Zvezda səfərdə Larneni 4-0 hesabı ilə məğlub edib. Tun Dinamo Zagreb görüşündə isə sülh qeyd alınıb 1-1. Konfrans Liqasında da ikinci təsnifat mərhələsi start götürüb, ilk gündə 3 oyun keçirilib. Floriana Drita ilə heç-heç edib 1-1, Höteborg Levadiyaya 1-2, Bissen isə Dior Eto'ya 2-6 hesabı ilə uduzub. Neftçi UEFA Konfrans Liqasında bugün mübarizəyə başlayır. Komanda turnirin ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Bakıda Belarusun Dinamo kollektivini qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 20:00-da start götürəcək. Maçın baş hakimi Kipirli FIFA referisi Konstantinos Fellas olacaq. Cütün qalibi növbəti raundda Jeleznichar Braga duelinin güclüsü ilə görüşəcək. Galatasaray futbolçusu Mario Lemina ilə bağlı qərarını verib. Aslan Qabonlu yarım müdafiəçi ilə daha 2 il müddətinə nəzərdə tutulan müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, Lemina ötən ilin fevral ayından sarı-qırmızıların şərəfini qoruyurdu.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
1: Ümit hayırlı alışverişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: isə günün nəbzini tutmağın vaxtıdır ölkədə və dünyada. Son dəqiqələrdə nələr baş verir, bütün bunları öyrənmək üçün sözü xəbərin mərkəzinə ötürürük. Aytən məndən söz gözləyir. Real FM-də vaxt xəbərlərində.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Paytaxt sakinlərinin nəzərinə işığın verilməsində fasilə olacaq. Bakı dünyanın ən yaxşı tələbə şəhərləri reytingində irəlilədi. Neftçi bugün UEFA Konferans Liqasında mübarizə aparacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Azərbaycan tərəfindən təchiz edilən benzin və dizel yanacağı Ermənistanın enerji təhlükəsizliyinə çox böyük töhfədir. Bunu Prezident İlham Əliyev Almaniya kansleri Friedrich Merz-lə birgə bətmat konfransında səsləndirib.
3: Ermənistana bugün Azərbaycan tərəfindən təchiz edilmiş benzin və dizel yanacağı Ermənistanın enerji təhlükəsizliyinə çox böyük töhfədir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bugün neft məhsullarının ixracı və idxalı ilə bağlı bir çox problemlər müəyyən səbəblərə görə mövcuddur. Və eyni zamanda Azərbaycan ərazisindən Ermənistana tranzit yüklərinin göndərilməsi də artıq geniş vüsət alıb. Bugünə qədər 40 min tondan çox tranzit yüklər Azərbaycan ərazisindən keçib. Uzun illər işğal altında olan Azərbaycan öz gücü ilə işğala son qoydu. Ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, suverenliyini bərpa etdi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini özü icra etdi və Ermənistana sülh təklif etdi və müsbət cavab aldı.
2: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin kollegiyası gəmi heyəti üzvlərinin və sərnişinlərin siyasının gəmi radio və maşın jurnallarının aparılması qaydalarını təsdiqləyib, bundan bağlı Nazir Rəşad Nəbiyev yeni qərar imzalayıb. Qərarə əsasən gəmi heyəti üzvlərinin siyasi kapitan tərəfindən aparılır. Dünyanın nüfuzlu reyting təşkilatlarından olan Guacquarelli Simons tərəfindən 2026-cı il üzrə dünyanın ən yaxşı tələbə şəhəri reytingi açıqlanıb. Elm və ali təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən 150 şəhərin qiymətləndirildiyi reytingdə Bakı ötən illə müqayisədə 22 pillə irəliləyərək 95-ci yerdə qərarlaşıb. Bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Mehman Bünyadzadə, İzmir, Eldar Ağayev, Məhəmməd Xiyabani və Məhəmməd Xiyabani Döngə 1, Əjdər Ağayev, Çıxursət küçələrində, həmçinin 1-ci Alatava adlanan ərazinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhəmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Paytaxtın Sabunçu rayonunun Nardaran və Sumqayıt şəhəri Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə 2 nəfər batma təhlükəsi ilə üzləşib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, dərhal Nazirliyin dalğıc xilas ediciləri hadisə yerinə cəlb edilib. 29 yaşlı Cəfər Əlizadə və 30 yaşlı Ceyhun Quliyev xilas edilərək təhlükəsiz əraziyə çıxarılıblar. Neftçi UEFA Konferans Liqasında bugün mübarizəyə başlayır. Komanda turnirin ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Bakıda Belarusun Dinamo kollektivini qəbul edəcək. Qarşılaşma Palm Sport Arenada saat 20:00-da start götürəcək. Bu saata təqdim edəcəyim xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Dalğamız həmkarım Eminin təqdimatında səhər patrulu ilə davam edir.
1: Yoxsa.

Xəbərlər tamamlandı, mikrofon yenidən səhər patrolundadır. Qarşıda sizi maraqlı mövzu, sevdiyiniz mahnılar və xoş söhbətlər gözləyir. Əsas da müsabiqəmiz birazdan start götürəcək odur ki, aktiv olun indidən mövzumuzda. Unutmayın, pandemiyan gələcəyini əvvəlcədən bilsəz nə edərdiniz? Eyyub, yaşa!

hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin bəzi rayonlarda lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 14 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 38 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

0: Mehini idi bu. Get. Həyatımızın cəmi 2 və ya 3 saatlıq icazələrə sığdırıq. Küçəyə addım atmazdan öncə telefonda həyəcanla mesaj yazdığımız o günləri yəqin ki, heç birimiz unutmuruq. Əgər Azərbaycanda hər kəsin yalnız 8103 qısa nömrəsindən gələn təsdiq mesajı ilə çölə çıxa biləcəyini əvvəlcədən bilsəydiniz, o məhdud saatları necə dəyərləndirərdiniz? Pandemiyanın gələcəyini əvvəlcədən təxmin etsəydiniz, sizə quşlar məlumat gətirsəydi, hansı tədbir görərdiniz, nəyi fərqli edərdiniz? Maraqlı bir məlumat da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 8103 qısa nömrəsi dedim. Bir vaxtlar bu rəqəmlər 8103 rəqəmi həyatımızın ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmişdi. Hər kəs çölə çıxmaq üçün, cəmi 2 saatlıq çölə çıxmaq üçün həmin bu nömrələrə SMS göndərirdi və telefondan icazə gözləyirdi. Əgər əvvəl arvaddan icazə gözləyirdisə, indi telefondan icazə gözləyir ki, çıx, icazə verirəm, hələ sütun, çıx 2 saatdan sonra, amma evdə ol, abad deyirəm sənə. Xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən icazə almaq üçün 8103 qısa nömrəsinə ümumilikdə 36 milyondan çox SMS göndərilib. Təsəvvür edirsiniz, bu müraciətlərin böyük əksəriyyəti asan xidmət tərəfindən idarə olunan sistemlə 1-2 dəqiqə ərzində cavablandırılırdı həmin dövrdə. Gülnar xanım, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun.
0: Təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Gülnar xanım, pandemiya dövründə neynirdiniz? Necə keçirdiniz o çətin vaxtları?
1: Pandemiya dövrü yenə olsaydı, yenə də sevdiklərimi, sevdiyim kitabları, musiqiləri yanıma götürüb evdə qalardım. Bəzən elə ən böyük qəhrəmanlıq heç hara getməməkdir.
0: Bəli, sizdə belə başa düşdüm, evdə qal, heştəqi davam edir. Bəli.
1: Yəni, Allah nə yazıbsa odur. Ən əsası.
0: Gülnar xanım, evdə qal heştəqi davam edir deyirəm, deyəsən hələ ki. O vaxt heştək çıxmışdı, evdə qal, evdə.
1: Evdən, bəli, evdə qalıram ki, sizi dinləyirəm hər gün.
0: Əcəb edirsiniz, yolda gedən də bizi dinləyə bilər, işdə oturanlar da bizi dinləyirlər. Sizin vasitənizlə bir daha hər birini salamlayırıq, onların müsabiqəmizdə iştirak etmək istəyirsiniz yoxsa yox?
1: Bəli, bəli, istəyirəm.
0: İstəyirsiniz, əcəb edirsiniz. Şərtlərimizlə tanışsınız da yəqin ki, 3 ipucu, 1 doğru cavab. 15 saniyə cəmi vaxtınız var. Görək, neçə sualı cavablandıra biləcəksiniz. Suallar isə asan, orta və çətin olaraq kateqoriyalara bölünür. Hazırsınızsa, başlayaq.
1: Bəli, hazırım.
0: Vaxt getdi. Elektrikli avtomobil Elon Musk Model S. Bu bir avtomobil. Bəli. 206 sümük orqanizm skelet.
1: İnsan.
0: Süd köpü İtaliya. Təəssüflər olsun, amma təəssüflər olsun, onu deyirəm ki, üçüncü suala cavab verə bilmədiniz. Amma əgər verilişin sonuna qədər sizin kimi iki sualı cavablandıra bilməyənlər olsa, yəni heç kim iki sualı cavablandıra bilməsə, super finala siz gedəcəksiniz, Gülnar xanım. Üzülməyin.
1: Görək,
0: inşallah, kismət. Görək də, inşallah deyib ki, cəmada bəbdu eləməyin. Bəlkə onlar da cavab vermək istəyir, udmaq istəyirlər. Təşəkkür edirik, Gülnar xanım, minnətdarıq. Siz də efirə qoşula bilərsiniz, müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz. Amma ondan öncə mövzumuzla bağlı fikirlərinizi mütləq şəkildə bildirməlisiniz. Mövzumuz budur, pandemiya dövrünün əvvəlcədən gələcəyini bilsəydiniz. Belə bir məlumatınız olsaydı, hansı tədbiri görərdiniz? Zəng edin, mövzumuzla bağlı fikrinizi bildirin. Dərhal sonra isə müsabiqəmizə qoşulun və sabah keçirəcəyimiz böyük finala vəsiqəni bəlkə siz qazandınız. Kim bilir? Kənan Doğulu, bən gözəldən anlarım.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.

0: Nora Suri, sevgilim. Əgər dünya elmi yaxınlaşmaqda olan pandemiyanın miqyasını illər öncə dəqiqliklə proqnozlaşdırsaydı, yəqin ki, tibb tarixi tamamilə fərqli yazılardı. Vaksinlərin hazırlanma sürətindən tutmuş, xəstəxanaların qəbul potensialı və süni intellektin virusları tanımaq qabiliyyəti bəlkə də milyonlarla insanın həyatını xilas eləmiş olardı. Biz fərd olaraq immunitetimizi gücləndirmək üçün hansı təbii üsullara və idman rejiminə keçərdik? Ümumiyyətlə, pandemiyanın öncədən gəldiyini bilsəydiniz, hansı tədbirləri görərdiniz? Efirimizin bu saatında qlobal səhiyyə sisteminin kəsir və üstünlüklərini də gəlin masaya yatıraq. Həm də yer gəlmişkən onu da qeyd edeyim ki, cərimələr tək koronavirus pandemiya dövründə, COVID dövründə yəni tətbiq olunmurdu. Tarixdəki ən böyük pandemiyalardan olan 1918-ci il İspan qripi zamanı virusun yayılma sürətini azaltmaq üçün bəzi ölkələrdə qatar və tramvaylarda qoruyucu maska taxmayan sərnişinlərin minməsi qadağan edilmişdi və hətta 1918-ci ildə belə maskasız şəxslər cərimələnirdi. Oruc bəy, sabahınız xeyir.
1: Salam, sabahınız xeyir.
0: Cərimələnməmisiniz pandemiya vaxtı?
1: Yox, cərimələnməmişəm.
0: Deməli, siz məsuliyyətli vətəndaş olmuşsunuz. Qaydalara riayət eləmişsiniz.
1: Bəli, çalışdığım qədər məsuliyyətli davranmışam.
0: Yəqin ki, amma razılaşarsınız da, həm də pandemiya dövründə bir çoxları sabunla tanış oldu.
1: Oldu, bəli, bəli, doğrudur.
0: Gigiyena qaydalarına başladı pandemiyadan sonra riayət eləməyə.
1: Həm elə, həm spirt məsələsi. Mən hətta indi də bəzi adamları görürəm ki, durduğu yerdə əlinə spirt vurur.
0: O pandemiyadan qalan yaxşı vərdişlərdən biridir. Əslində onun ziyanına heç bir cəhəti yoxdur. Bəs pandemiyanın əvvəlcədən gəldiyini bilsəydiniz, hansı tədbiri görərdiniz, nəyi fərq eləyərdiniz?
1: Mən açığı bir balaca bu məsələyə merkantilist yanaşmaq istəyirəm. Yəni, belə bir yanaşma var da, effekt deyirlər ona, fürsəti bilsəydim, bazarı qabaqlayardım effekti. Mən biraz gülməli səslənsə də, spirt fabrikinin və yaxud
0: siz də biznes yönümlü yozursunuz bunu.
1: Bəli, bəli, bir investora çevrilərdim. Yəni, o sahəyə yatırım eləyərdim. O, belə deyək, o zavodun və yaxud fabrikin səhmdarı olardım. O, mümkün qədər ora belə...
0: Bugünə kimdə partlatmış olardı Zoruc bəy?
1: Sərmayə yatırardım. Partlatmış olmasaydım da, məncə həqiqətən də...
0: Xeyirli çıxardınız.
1: ...kifayət qədər, bəli, bəli, yəni... gəlir əldə eləmək olardı.
0: Oruc bəy, müsabiqəmizin şərtləri ilə tanışsınız?
1: Necə?
0: Müsabiqəmizin şərtləri ilə tanışsınız yəqin ki.
1: Bir də zəhmət olmasa deyin.
0: Müsabiqəmizin şərtləri ilə tanışsınız?
1: Bildiyimi şərtləri deyə bilərsiniz.
0: Aha, şərtləri hə, təkrar eləməyimi istəyirsiniz. Şərtlərimiz budur. Sizə 3 ayrı kateqoriyada olan suallar verirəm. Asan, orta və çətin olaraq. Hər birində də 3 ipucu var. Atıram, piti, şirin ləhcə, nə bilim, dağlıq bölgəmiz, istirahət, nə bilim, və yaxud da xan sarayı. Nə ola bilər bu? Şəki deyək ki də. Yəni, belə 3 ayrı ipucu verəcəm sizə, siz də həmin söz nə mənaya gəlir, nə məna çıxır, onu deyəcəksiniz, təxmin eləyəcəksiniz. Vaxtınız 15 saniyədir, məhduddur, bunu başa düşürəm. Ona görə də bacardığınız qədər çalışın ki, suallara tez-tez cavab verəsiniz ki, sabah keçiriləcək super finala siz gedəsiniz və Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq həmin o hədiyyə kuponunu məhz siz qazanasınız.
1: İnşallah.
0: Hazırsınız?
1: Bəli, bəli.
0: Vaxt getdi. İçəri şəhər, Alov qüllələri, Xəzər.
1: Bakı.
0: Alp dağları, Saat Bank.
1: İsveçrə.
0: İlk çap maşını Almanya.
1: Gutenberg.
0: Desəm, neyini yərdiniz?
1: Nə bilim.
0: Amma demirəm, alqışlayıram sizi. Təbrik eləyirəm, siz 15 saniyə ərzində suallara düzgün cavab verdiniz hər birinə və... Super finala vəsiqə qazandınız sabah keçiriləcək.
1: Çox sağ olun, təşəkkür, sağ olun.
0: Oruc bəy idi bu. Siz də zəng edib efirə qoşula bilərsiniz, müsabiqəmizdə iştirak eləyə bilərsiniz. Bəlkə də super finala vəsiqə qazanan şəxslərdən biri ilə məhz siz oldunuz. Hələlik super finalın 3 iştirakçısı var. Bunlar Sevinç xanım, İbrahim bəy və Oruc bəydir. Mən çox istəyərdim ki, bir xanım dinləyicimiz də sabah super finala vəsiqə qazansın və 2-nin 2-yə mübarizə geçsin. 2 xanım və 2 bəy. Necə də maraqlı olardı. Telefon nömrəmiz dəyişməyib. 404-15-94 zəng edin, efirə qoşulun. Adam Lambert, Anders Rhythm.

0: Radio Gotham.
1: Lights, camera, action!
0: Radio Gotham.
2: Ryan Reynolds yenidən danışqan muzlu döyüşçünün qırmızı kostyumunu geyinəcək aktyor Deadpool və Rasamaha filminin davamı olan yeni Deadpool filminin hazırlandığını rəsmən təsdiqləyib. Franşizanın ilk iki filmi dünya prokatında hər biri təxminən $780 milyon gəlir əldə edib. Spider-Man Brand New Day barədə yeni məlumatlar paylaşılıb. Rejissor Destin Daniel Cretton bildirib ki, bu film No Way Home hadisələrindən bir neçə il sonra baş verəcək. Süjetdə hörümçək adam ilk dəfə Punisher ilə eyni ekranda görünəcək. Sadie Sink'in canlandırdığı obraz isə hələ də sirr olaraq saxlanılır. Shrek 5 filminin ilk treyleri yayımlandıqdan sonra qısa müddətdə sosial şəbəkələrdə milyonlarla baxış toplayıb. Ekran əsərini Mike Myers, Eddie Murphy və Cameron Diaz səsləndirəcəklər, premyera dekabrda planlaşdırılıb.
0: Radio Gotham.

Miryusifid bu, üzbəüz bütün dünyanın eyni anda evə qapanıb internet xətlərinə hücum etdiyi, onlayn dərslərin və iş iclaslarının şəbəkələri dondurduğu o günləri xatırlayırsınız. Əgər pandemiyanın gələcəyini və hər şeyin tamamilə rəqəmsala keçəcəyini əvvəlcədən bilsəydiniz, yəqin ki, ilk işinizə evinizə ən yüksək sürətli fiber optik internet xətti çəkdirmək və güclü kompüter almaq olardı, indiki ağımız olsaydı. Çünki o dövrdə keyfiyyətli internet sadəcə doğrudan da bir əyləncə deyildi, dünyaya açılan yeganə pəncərəmiz idi. Təsəvvür edin, hər kəs evdə internet o qədər yüklənib ki, onsuz da düz əməlli işləməyən internet əməli başlı çökürdü. Bu səhər efirimizdə rəqəmsal dünyanın bu böyük sınaqdan necə keçdiyini də müzakirə edirik həm də. Təsəvvür edin, maraqlı bir məlumat çıxdı qarşıma. Deməli, 2020-ci ilin yazında pandemiyanın ilk dalğası zamanı qlobal internet trafiki bəzi ölkələrdə qəfil 30%-dən çox artmışdı. Şəbəkələrin çökməsinin qarşısını almaq üçün Netflix və YouTube kimi nəhəng platformalar Avropada video yayım keyfiyyətini

0: Gecədən gələcəyini təxmin etsəydiniz, nəyini yərdiniz, nəyi dəyişərdiniz, nəyi fərqli edərdiniz, nə planlaşdırardınız?
1: Ən birinci hazırlıq görərdim, yəni ailəmi qorumaq üçün, özümüzü qorumaq üçün. Sonra spirtli, maskadır, bunlar əsas da maska tapılmır.
0: Alıb bazanı doldurardınız evdə, hazır saxlayardınız.
1: Ondan sonra ailəmlə çox vaxt keçirtmək, yəni yaxınlarımla, ailəmlə. Bir müddət bildiniz də, yəni çıxa bilmirdik.
0: Görüşə bilmirdik, bəli, qohumlara həsrət qalmışdıq. Amma bəziləri də buna sevinirdi, Leyla xanım.
1: Vaxt keçirdərdi. O qədər bir şeylər var idi ki, eləmək istədiyiniz.
0: Biraz yüksək səslə danışa bilərsiniz, zəhmət olmasa, Leyla xanım.
1: Bəli, bəli, danışaram.
0: Müsabiqəmizin şərtləri ilə tanışsınız, yoxsa yox?
1: Prodüser xanım sağ olsun, tanış elədi, özüm də qulaq asıram.
0: İstəyirsiniz, təkrar eləyim bir daha sizin üçün. Asan, orta və çətin olaraq sizə 3 ayrı sual verəcəm, 3 ayrı ipucu verəcəm və bu sözlərin hansı mənaya gəldiyini siz təxmin etməli olacaqsınız. Tapmaca kimi fikirləşin. Elə çətin, qeyri-adi bir şərtimiz yoxdur. Hazırsınızsa, başlayaq.
1: Hazıram.
0: Vaxt getdi. Ağ Ev, Vaşinqton, Oval Kabinet.
1: ABŞ.
0: Yaxşı, qəbul edirəm. Parmaq izi, şübhəli qəza.
1: Hadisə.
0: Bəli, hadisə idi. Eybi yoxdur. Əslində, birinci sualın cavabı da ABŞ prezidenti idi. Və yaxud da buna Donald Trump da desəz, qəbul edərdim sizi. Əlimdən gələn kömək elədim. Təəssüflənməyin.
1: Növbəti dəfə
0: mütləq şəkildə qoşula bilərsiniz. Sabah super final keçiriləcək. Leyla xanım, sizə təşəkkür edirik. Sabah super final keçiriləcək və super finalda hələlik 3 nəfər iştirakçımız var. Və görək, 4-cü şəxs olacaqmı? Ümumiyyətlə, olacaqsa kim olacaq? Bunun üçün hələ ki vaxtımız var, zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. Siz də odur ki, mövzumuzu da yadınızdan çıxarmayın. Birinci mövzu ilə bağlı fikrinizi bildirin ki, ola bilər ki, elə bəlkə də müsabiqədə uduzduz, amma Real FM-dən əli boş getmədiniz. 2 nəfərlik həmin o möhtəşəm səhər yeməyinin qalibi məhz siz oldunuz. Dalğanı dəyişməyin, bizim də qalın bura çox maraqlıdır. Manana, dünya sənlə gözəldir.

Dünya sənlə gözəldir. Bakıda artıq saat 10.45-i göstərir. Bu isə nə deməkdir? Səhər patrolunun sonuna artıq sayılı dəqiqələr qalıb. İyul ayının 22-si tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlar hadisələrlə yadda qalıb. Gəlin birlikdə səyahət edək keçmişə. 22 iyul 1793-cü ildə Kanadada köləlik əleyhinə ilk qanunlardan biri qəbul edilib. 1875-ci ilin bugünü Maarif Cəlsən bəy Zərdabi tərəfindən ilk milli mətbu orqanımız olan Əkinçi qəzeti yaranıb. Bununla da hər il bu tarix ölkəmizdə mətbuat günü kimi qeyd olunur, bir daha fürsətdən istifadə edib bütün dostları, tanışları, həmkarları təbrik edirik. Milli mətbuat günü münasibəti ilə 1894-cü ilin bu tarixində Parisdə tarixdə ilk avtomobil yarışı start götürüb, yarışın təşəbbüskarı Le Petit Journal qəzetinin baş redaktoru Pierre Giffard olub. Yürüşün məqsədi yeni nəqliyyat vasitəsi olan özü yeriyən ekipajların imkanlarını nümayiş etdirmək idi. 22 iyul 1955-ci ildə Amerikalı tanınmış teatr və kino aktyoru Willem Dafoe anadan olub. Sevgisiz və Los Angeles-də yaşamaq və ölmək filmlərindəki rolları aktyora ilk böyük uğuru qazandırıb. Məsihin son vəsvəsəsi Şərq Ekspresində Qətil Hörümçək Adam Evə Yol Yoxdur kimi filmlər də yadda qalan obrazlar yaradıb. Bugün Ümumdünya Beyin Günüdür. Bu tarix Ümumdünya Nevroloji Federasiyasının 1957-ci ildə təsis olunduğu günə təsadüf edir. 22 iyul 1992-ci il Amerikalı müğənnə aktrisa, prodüser və iş qadını Selena Gomez anadan olub və 22 iyul 2025-ci ildə İngiliz vokalist, bəstəkar Ozzy Osbourne həyatını itirib. O, hard rock və heavy metal musiqi üslublarının yaranmasına xeyli təsir edib. Bax, bu tarixdə bugün qeydə alınan, yadda qalan hadisələr və maraqlı faktlar idi. Sabahınız bir daha xeyir olsun deyirik hər birinizə. Mövzumuz hələ də aktivdir. Pandemiyanın gələcəyini əvvəlcədən bilsəydiniz, hansı tədbir görərdi sualını sizə veririk. Onda qeyd edim ki, səhər yeməyi hələlik öz sahibini tapmayıb, bəlkə qalib elə siz oldu son dəqiqələrdə. Hələlik isə Dennis Kenzo, Broken Angel.

0: Pandemiya dövründə nələr yaşamadıq ki, kuryerlərin qəhrəmanına çevrildiyi, uzaqdan işləyən proqramçıların və onlayn marketoloqların ulduzunun parladığı bir dövr yaşadıq doğrudan da. Əgər bir neçə il sonra ofislərin qapısına kilid vurulacağını əvvəlcədən bilsəydiniz, köhnə peşənizdə qalmağa davam edərdiniz, yoxsa dərhal yeni bir rəqəmsal sahə öyrənərdiniz? Şahin bəy.
1: Salam, sabahınız xeyir, Emin bəy, necəsiniz?
0: Aqibətiniz xeyir, təşəkkür edirəm, Şahin bəy, siz yaxşı olun. Pandemiya dövrünü necə xatırlayırsınız?
1: Xatırlayıram ki, mən özüm, məsələn, zərəri vədir işləyən və çox təəssüf ki, sizləri çəkirəm. Həmişə də barmaqlarımı dodama vururam.
0: Maralı vərdi işləyir.
1: Amma görüşmək məni öyrətdi. Hər adam, salam, eləküm, eləküm, salam, görüşmək nəyə lazım?
0: Hə də.
1: Özümdə də yumruqla görüşürəm. Gəlib maşının sükanını əl vurur. Şəhərə pulu əl vurur, oturursan maşını görüşür adamla. Görüşmək nə? Salam əleyküm, əleyküm salam, nə salam deyər.
0: Hələ siz o əllə görüşməyi deyirsiniz, hələ mən sizə deyim o üz-üzü öpüşüb görüşürlər, kişilər. İndi ola bilər, hər kəs fərqli edir bunu, amma kişilər niyə üz-üzü öpüşüb görüşsün ki? Hətta bəziləri xanımlar kimi belə ma iki tərəfdən də öpür.
1: Kişilərin öpüşməyinə pis baxıram, çox pis baxıram.
0: Yo, gəlin müsabiqəmizə keçək, Şahin bəy, nə deyirsiniz?
1: Buyurun.
0: Şərtlərimizlə tanışsınız yoxsa yox?
1: Bəli, prodüser izah elədi, sağ olsun.
0: İstəyirsiniz, bir də izah eləyim sizin o gül xətrinizə.
1: Buyurun.
0: Edim. 3 ipucu verəcəm sizə. Asan, orta və çətin kateqoriyalarına bölünən bu ipuclarının hansı mənaya gəldiyini siz tapmalısınız. Tapmaca.
1: Buyurun.
0: Hazırsınızsa başlayaq.
1: Buyurun, yavrum.
0: Vaxt getdi. Duz mağarası, Nuh Muxtar Respublika.
1: Naxçıvan.
0: 88 düymə, pedal Beethoven.
1: Simfoniya.
0: Yox. Musiqi aləti.
1: Almaniya.
0: Musiqi aləti. Pia.
1: Pianina.
0: Pianina. Pianina. Bəli, bəli. Standart pianinada 88 düymə olur. Şahin bəy, 52 dənə ağ.
1: 52 ağdır, ondan qalan qara.
0: 36 da qara. Bəli. Siz bu qədər çətin şeyləri bildiniz, amma bir dənə pianino cavabını verə bilməz. Eybi yoxdur, vaxt məhduddur.
1: Mən özü çaşdırdım deyə eybi yox, nəydə?
0: Mən çaşdırdım sizi.
1: Xeyr.
0: Hə, mən ta pianinonun pianisinə qədər gəldim, bir dənə no demək qaldı sizə. Demədiniz ki, demədiniz. Mən sizə yes deyirəm. Sabahınız xeyir olsun bir daha. Təşəkkür edirəm efirə zəng elədiyiniz üçün. Bu da Şahin bəydir. Biz super finala yekun olaraq 3 nəfərlə gedirik. Bunlar kimdir? Sevinç xanımdır, İbrahim bəydir və Oruc bəydir. Sabah Real FM-də səhər patrulu, səhər radio şousunda həmin o Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə kuponunu bu 3 şəxsdən biri qazanacaq. Görək o kim olacaq? Mənə də maraqlıdır doğrudan da. Sabah xüsusi hazırlaşmaq lazımdır. Xanım olacaq qalib yoxsa bəylər?

0: Omində hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.

0: At Heart Say It. Bu, bugünlük Səhər Patrolu Səhər Radio Show-sunda səslənən sonuncu mahnı idi. Superfinala 3 nəfər vəsiqə qazandı və sabah günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq kuponun uğrunda məhz onlar mübarizə aparacaqlar. Təəssüflər olsun ki, səhər yeməyinin qalibi olmadı, amma səhər yeməyi sabah Səhər Patrolunda yenidən oynanılacaq. Dalğan dəyişməyin, Real FM-də qalın, vaxt xəbərlərindir. Özünüzə yaxşı baxın.
1: Azərbaycan-Almaniya əməkdaşlığının böyük əhəmiyyəti var, Prezident İlham Əliyev. Paytaxtda yaşayış binasında 6 liftin fəaliyyəti dayandırıldı. 91 nəfər saxlanıldı. Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Bağlantılarla və tranzit imkanları ilə bağlı Azərbaycan-Almaniya əməkdaşlığının çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki Almaniya şirkətləri bu istiqamətdə böyük uğurlar əldə edib. Bunu Prezident İlham Əliyev Almaniya kansleri Friedrich Merz ilə birgə mətbuat konfransında deyib.
2: Azərbaycan öz nəqliyyat infrastrukturunu təkmilləşdirir və keçən il Orta Asiya məşvərət formatına tam uyğunlu üz olmaqla Azərbaycan bir növ Orta Asiya ilə Avropa arasında bir körpü rolunu oynayır və bu rol getdikcə artacaqdır. Bir çox istiqamətlər üzrə konkret fəaliyyət planı nəzərdə tutulur. Bugün fikir mübadiləsi əsnasında imzalanmış bəyannamənin icrası ilə bağlı konkret təkliflər irəli sürülmüşdür. Bir neçə işçi qrup yaradılacaq ki, bugün imzalanmış sənədlər tezliklə həyatda öz əksini tapsın.
1: Ölkə başçısı mətbuat konfransında həmçinin Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin daha da güclənəcəyinə inamını ifadə edib.
2: Bu il biz həm Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Koştanın, həm Avropa Komissiyasının prezidenti xanım von der Leyenin Azərbaycana səfərlərinin şahid olmuşuq. Bu səfərlərin çox böyük siyasi mənası var. Bu Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri daha da gücləndirəcək və Almaniya Avropa İttifaqına üzv olan ölkələr arasında lider olduğu üçün burada təbii ki, həm Almaniyanın rolu çox böyükdür. Eyni zamanda gələcək əməkdaşlıq üçün də əminəm ki, Almaniya öz səylərini göstərəcək.
1: Dünyanın nüfuzlu reyting təşkilatlarından olan Quach Guarelli Simons tərəfindən 2026-cı il üzrə dünyanın ən yaxşı tələbə şəhərləri reytingi açıqlanıb. Elm və ali təhsil üzrə dövlət agentliyindən bildirilib ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən 150 şəhərin qiymətləndirildiyi reytingdə Bakı ötən illə müqayisədə 22 pillə irəliləyərək 95-ci yerdə qərarlaşıb. Paytaxtın Xətai rayonu Ceyhun Həsənov küçəsində yerləşən Qayğı MTK-ya məxsus yaşayış binasının 6 ədəd liftində plan üzrə yoxlama aparılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, yoxlama zamanı liftlərin müvafiq təhlükəsizlik tələblərinə riayət olunmadan istismar edildiyi, həmçinin insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə yaratdığı müəyyən olunub. Qeyd edilənləri nəzərə alınaraq, MTK-nın qarşısında məsələ qaldırılıb, həmçinin müvafiq akt tərtib edilərək yalnız qayda pozuntularının aradan qaldırılacağı təqdirdə liflərin istismarının mümkün olacağı, həmçinin sözgedən qurğuların müvafiq normalara riayət olunmadan istismarı zamanı baş verə biləcək qəza və bədbəxt hadisəyə görə MTK-nın hüquqi məsuliyyət daşıdığı müəssisənin nümayəndəsinə izah olunub. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 43 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 15 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 108, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 91 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Realın müdafiəçisi Raul Asensio'nun yay transfer pəncərəsində komandadan ayrılmaq ehtimalı var. Onun bir dəfəlik transferi və ya icarəyə göndərilməsi gələn təkliflərdən asılı olacaq. Buna yanaşı yekun qərarı yenə də futbolçunun özü verəcək. Real isə müdafiəçinin ayrılığına qarşı deyil. Qeyd edək ki, 22 yaşlı futbolçunun Madrid klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2031-ci ilin yayına qədərdir. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün milli mətbuatımız 151 illiyini qeyd edir. 1875-ci il iyulun 22-sində Həsən bəy Zərdabi böyük çətinliklərdən sonra Əkinçi qəzetinin nəşr edilməsi üçün icazə alaraq ilk nömrəni çapdan çıxarıb. Qəzetin nəşri bütün Qafqazda əks-səda doğurub. Mətbu orqanın fəaliyyəti dövründə 56 nömrəsi işıq üzü görüb. Əkinçinin mütərəqi ideyaları Çar Rusiyasının hakim dairələrini narahat etdiyindən qəzet 2 il sonra, 1877-ci ildə bağlanıb. Əkinçi Azərbaycan mətbuatının ilk qaranquşu kimi tarixdə qalıb və özündən sonra qəzetçilik ənənəsi formalaşdırıb. Bundan sonra Ziya, Kəşkül, Kaspi qəzetləri nəşrə başlayıb. Mütərəqi ziyalardan Mirzə Fətəli Axundzadə, Seyid Əzim Şirvani, Nəcəf bəy Vəzirov və dövrün başqa qabaqcı marifçiləri qəzetin fəal əməkdaşları olublar.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Edir. Tutabilənə halal olsun. 1 milyon 900.000 manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan-Almaniya əməkdaşlığının böyük əhəmiyyəti var. Prezident İlham Əliyev, paytaxtda yaşayış binasında 6 liftin fəaliyyəti dayandırıldı. 91 nəfər saxlanıldı. Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Bağlantılarla və tranzit imkanları ilə bağlı Azərbaycan-Almaniya əməkdaşlığının çox böyük əhəmiyyəti var, çünki Almaniya şirkətləri bu istiqamətdə böyük uğurlar əldə edib. Bunu Prezident İlham Əliyev Almaniya kansleri Friedrich Merz ilə birgə mətbuat konfransında deyib.
2: Azərbaycan öz nəqliyyat infrastrukturunu təkmilləşdirir və keçən il Orta Asiya məşvərət formatına tam uyğunlu üzv olmaqla Azərbaycan bir növ Orta Asiya ilə Avropa arasında bir körpü rolunu oynayır və bu rol getdikcə artacaqdır. Bir çox istiqamətlər üzrə konkret fəaliyyət planı nəzərdə tutulur. Bugün fikir mübadiləsi əsnasında imzalanmış bəyannamənin icrası ilə bağlı konkret təkliflər irəli sürülmüşdür. Bir neçə işçi qrup yaradılacaq ki, bugün imzalanmış sənədlər tezliklə həyatda öz əksini tapsın.
1: Ölkə başçısı mətbuat konfransında həmçinin Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin daha da güclənəcəyinə inamını ifadə edib.
2: Bu il biz həm Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Koştanın, həm Avropa Komissiyasının prezidenti xanım von der Leyenin Azərbaycana səfərlərinin şahid olmuşuq. Bu səfərlərin çox böyük siyasi mənası var. Bu Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri daha da gücləndirəcək və Almaniya Avropa İttifaqına üzv olan ölkələr arasında lider olduğu üçün burada təbii ki, həm Almaniyanın rolu çox böyükdür, eyni zamanda gələcək əməkdaşlıq üçün də əminəm ki, Almaniya öz səylərini göstərəcək.
1: Dünyanın nüfuzlu reyting təşkilatlarından olan Quach Guarelli Simons tərəfindən 2026-cı il üzrə dünyanın ən yaxşı tələbə şəhərləri reytingi açıqlanıb. Elm və ali təhsil üzrə dövlət agentliyindən bildirilib ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən 150 şəhərin qiymətləndirildiyi reytingdə Bakı ötən illə müqayisədə 22 pillə irəliləyərək 95-ci yerdə qərarlaşıb. Paytaxtın Xətai rayonu Ceyhun Həsənov küçəsində yerləşən Qayğı MTK-ya məxsus yaşayış binasının 6 ədəd liftində plan üzrə yoxlama aparılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, yoxlama zamanı liftlərin müvafiq təhlükəsizlik tələblərinə riayət olunmadan istismar edildiyi, həmçinin insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə yaratdığı müəyyən olunub. Qeyd edilənləri nəzərə alınaraq, MTK-nın qarşısında məsələ qaldırılıb, həmçinin müvafiq akt tərtib edilərək yalnız qayda pozuntularının aradan qaldırılacağı təqdirdə liflərin istismarının mümkün olacağı, həmçinin sözgedən qurğuların müvafiq normalara riayət olunmadan istismarı zamanı baş verə biləcək qəza və bədbəxt hadisəyə görə MTK-nın hüquqi məsuliyyət daşıdığı müəssisənin nümayəndəsinə izah olunub. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 43 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 15 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 108, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 91 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Realın müdafiəçisi Raul Asensio'nun yay transfer pəncərəsində komandadan ayrılmaq ehtimalı var. Onun bir dəfəlik transferi və ya icarəyə göndərilməsi gələn təkliflərdən asılı olacaq. Buna yanaşı yekun qərarı yenə də futbolçunun özü verəcək. Real isə müdafiəçinin ayrılığına qarşı deyil. Qeyd edək ki, 22 yaşlı futbolçunun Madrid klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2031-ci ilin yayına qədərdir. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

6 nəfər saxlanılıb. Bundan başqa narkotiklərlə bağlı 15, qanunsuz silah-sursatla əlaqədar isə 2 fakt aşkarlanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Xətai rayonunda qayğı MTK-ya məxsus yaşayış binasında yerləşən 6 lifti yoxlama zamanı aşkarlanan təhlükəsizlik pozuntularına görə istismardan dayandırıb. Bildirilib ki, nasazlıqlar aradan qaldırdıqdan sonra liftlərin yenidən istifadəsinə icazə veriləcək. Nardaran və Sumqay şəhəri Tağıyev qəsəbələrində dənizdə nəzarətsiz ərazidə 2 nəfərin batma təhlükəsi ilə üzləşib. Fövqəladə Hallar Naziri bildirib ki, Nazirliyin dalğıc xilas ediciləri hadisə yerinə cəlb edilib, dənizdə batma təhlükəsində olan vətəndaşlar Əlizadə Cəfər Fikrətoğlu və Quliyev Ceyhun Hüseynoğlu xilas edilərək təhlükəsiz əraziyə çıxarılıblar. Kriminal xəbərləri dinlədiniz, salamat qalın.

Dünyada yeganə uzunömürlülər muzeyi yalnız Azərbaycandadır. Söhbət Lirik Uzunömürlülər Muzeyindən gedir. 1991-ci ildən fəaliyyət göstərən muzeydə 100 yaşdan artıq ömür sürən şəxslərə məxsus 2000-dən artıq fotoşəkil və şəxsi əşyalar sərgilənir. Çində ingiliscə danışanların sayı Amerikadakılardan daha çoxdur.

0: Ovid'də hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ovid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az. Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: Xəbər Radiosu.
1: Su obyektlərinin dövlət monitorinqini aparacaq qurumlar müəyyənləşdi. Uşaqlar üçün sosial şəbəkələrə giriş məhdudlaşdırılır. İran, Yordaniya və Bəhreyndəki ABŞ aviabazalarına zərbələr endirdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakitqızı. Azərbaycan tərəfindən təchiz edilən benzin və dizel yanacağı Ermənistanın enerji təhlükəsizliyinə çox böyük töhfədir. Bunu Prezident İlham Əliyev Almaniya kansleri Friedrich Merz ilə birgə mətbuat konfransında deyib.
2: Ermənistana bugün Azərbaycan tərəfindən təchiz edilmiş benzin və dizel yanacağı Ermənistanın enerji təhlükəsizliyinə çox böyük töhfədir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bugün neft məhsullarının ixracı və idxalı ilə bağlı bir çox problemlər müəyyən səbəblərə görə mövcuddur. Və eyni zamanda Azərbaycan ərazisindən Ermənistana tranzit yüklərinin göndərilməsi də artıq geniş vüsət alıb. Bugünə qədər 40 min tondan çox tranzit yüklər Azərbaycan ərazisindən keçib. Uzun illər işğal altında olan Azərbaycan öz gücü ilə işğala son qoydu. Ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, suverenliyini bərpa etdi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini özü icra etdi və Ermənistana sülh təklif etdi və müsbət cavab aldı.
1: Davam edirik. Bundan sonra su obyektlərinin dövlət monitorinqi Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi tərəfindən. Balıqçılıq su obyektlərinin balıqçılıq təsərrüfatının monitorinqi isə aidiyyatı dövlət orqanları ilə birlikdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən aparılacaq. Nazirlər Kabineti bundan bağlı ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqinin aparılması qaydaları haqqında əsasnaməyə dəyişiklik edib. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 43 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 15 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. İran, Yordaniya və Bəhreyndəki ABŞ aviabazalarına dron zərbələri endirib. İran Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə bundan başqa Bəhreyndəki İsa aviabazasında ABŞ ordusunun böyük anbarlarına və texniki anqarlarında, həmçinin ağır aviasiya texniki xidmət və təmir anqarlarına da dron zərbələri endirib. Fransada uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinə qadağa qoyulub. Ölkə prezidenti Emmanuel Macron bəyan edib ki, məhdudiyyətlər sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Belçika millisinin yeni baş məhcisi Mark Van Bombel olacaq 48 yaşlı Niderlandlı mütəxəssislə bütün detallar razılaşdırılıb. Tərəflər 2028-ci ilin iyun ayına dək müqavilə ilə bağlı razılığa gəliblər. Rəsmi açıqlamanın yaxın günlərdə veriləcəyi gözlənilir. Bu saata təqdim edəcəyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

Hər vaxtınız xeyir. 12.30-da Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 60 qəpik, 100 rubul 2 manat 16 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 baril olan qiyməti 5,13% artaraq 98,73 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,40% artaraq 92,28 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,23% artaraq 1 baril üçün 85,38 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,24% artaraq 2,87 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 1,33% artaraq 4,130.5 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 1,36% artaraq 59,91 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. 2026-cı il dünya çempionatına futbolçu göndərən klubların FIFA-dan əldə etdiyi gəlirlər açıqlanıb, siyahıda Turan Tovuz da yer alıb. Panama millisinin heyətində dünya çempionatında çıxış edən Roderick Miller-ə görə Tovuzluların FIFA-dan 150-200 min ABŞ dolları həcmində gəlir əldə edəcəyi gözlənilir. Hindistanlı milyarder Amit Bhatia Liverpoolun səhmlərini almaq planından imtina edib. Təxminən 20 ildir Queen's Park Rangers'ın səhmdarlarından olan Bhatia ilə qırmızıların sahibi Fenway Sports Group arasında razılıq əldə olunmayıb. Liverpoolun ümumi dəyəri

Rəhbərliyi Pulisiçlə yollarını ayırmağı düşünmür. Onun İtaliya təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti gələn ilin yayına qədərdir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Bizimlə qalın, eşidlərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Nevə drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Ümid yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin. Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Sürücülük vəsiqəsi ilə bağlı qaydalar dəyişdi. Rusiyaya PUA hücumu oldu, ölən və yaralananlar var. Qalatasaray futbolçusu ilə bağlı yeni qərar verdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Azərbaycan mediası qlobal informasiya məkanında əldə etdiyi mövqeyləri daha da genişləndirəcək, eyni zamanda öz fəaliyyət prinsiplərinə sədaqət nümayiş etdirərək cəmiyyətdə vətənpərvərliyin, milli həmrəyliyin daha da güclənməsi, milli maraqlarımızın müdafiəsində səylərini əsirgəməyəcək. Bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında qeyd edib, əlavə edib ki, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə mediamız vətənpərvərliyi, həmrəyliyi nümunəsi ortaya qoyaraq Azərbaycanın haqq səsini dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Ölkəyə qarşı həyata keçirilən informasiya təxribatlarının ifşa edilməsində mühüm rol oynayıb. Daxili İşlər Nazirliyi sürücülük vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi ilə bağlı qaydalara dəyişiklik edib. Buna bağlı Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Vilayət Eyvazov müvafiq qərar imzalayıb. Belə ki, qanunun 57.6.3-cü maddəsinə əsasən elektron kabinetlərdə mobil telefon nömrəsi qeyd edilməyən şəxs barəsində qəbul edilən elektron inzibati xəta haqqında qərar, nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyatı, daimi uçota alınması, qeydiyyat şəhadətnaməsi və dövlət qeydiyyat nişanının verilməsi, texniki baxışın keçirilməsi Eləcə də sürücülük vəsiqəsinin verilməsi və ya dəyişdirilməsi zamanı həmin şəxsə təqdim edildiyi andan rəsmi qaydada təqdim olunmuş hesab edilir. Rusiyanın Krasnodar diyarına pilotsuz uçuş aparatlarının hücumu zamanı bir nəfər ölüb, 10 nəfər isə yaralanıb. Bu barədə bölgənin qubernatoru məlumat yayıb, həmçinin 2 çox mənzilli binaya, Tinska yaşayış məntəqəsində isə 2 fərdi evə PUA qalıqları düşüb, xəsarət alan yoxdur. Böyük Britaniyanın baş naziri Andy Burnham ABŞ-nin İrana qarşı zərbələr endirməsi üçün Britaniyanın hərbi bazalarından istifadəyə razılıq verib. Bu barədə Bloomberg agentliyi məlumat yayıb. Qalatasarayın futbolçusu Mario Lemina ilə bağlı qərarını verib, yarım müdafiəçi ilə daha 2 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Lemina ötən ilin fevral ayından Qalatasarayda çıxış edir. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəs, Zaqulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kral FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Positano, Bali, Mikonus ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Çox rahat.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sürücülük vəsqəsi ilə bağlı qaydalar dəyişdi. Rusiyaya PUA hücumu oldu, ölən və yaralananlar var. Qalatasaray futbolçusu ilə bağlı yeni qərar verdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Azərbaycan mediası qlobal informasiya məkanında əldə etdiyi mövqeyləri daha da genişləndirəcək, eyni zamanda öz fəaliyyət prinsiplərinə sədaqət nümayiş etdirərək cəmiyyətdə vətənpərvərliyin, milli həmrəyliyin daha da güclənməsi, milli maraqlarımızın müdafiəsində səylərini əsirgəməyəcək. Bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında qeyd edib, əlavə edib ki, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə mediamız vətənpərvərliyi, həmrəyliyi nümunəsi ortaya qoyaraq Azərbaycanın haqq səsini dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Ölkəyə qarşı həyata keçirilən informasiya təxribatlarının irşa edilməsində mühüm rol oynayıb. Daxili İşlər Nazirliyi sürücülük vəsqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi ilə bağlı qaydalara dəyişiklik edib. Bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov müvafiq qərar imzalayıb. Belə ki, qanunun 57.6.3-cü maddəsinə əsasən elektron kabinetlərdə mobil telefon nömrəsi qeyd edilməyən şəxs barəsində qəbul edilən elektron inzibati xəta haqqında qərar, nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyatı, daimi uçota alınması, qeydiyyat şəhadətnaməsi və dövlət qeydiyyat nişanının verilməsi, texniki baxışın keçirilməsi Eləcə də sürücülük vəsqəsinin verilməsi və ya dəyişdirilməsi zamanı həmin şəxsə təqdim edildiyi andan rəsmi qaydada təqdim olunmuş hesab edilir. Rusiyanın Krasnodar diyarına pilotsuz uçuş aparatlarının hücumu zamanı bir nəfər ölüb, 10 nəfər isə yaralanıb. Bu barədə bölgənin qubernatoru məlumat yayıb, həmçinin iki çox mənzilli binaya, Tinskaya yaşayış məntəqəsində isə iki fərdi evə PUA qalıqları düşüb, xəsarət alan yoxdur. Böyük Britaniyanın baş naziri Andy Burnham ABŞ-nin İrana qarşı zərbələr endirməsi üçün Britaniyanın hərbi bazalarından istifadəyə razılıq verib. Bu barədə Bloomberg agentliyi məlumat yayıb. Qalatasarayın futbolçusu Mario Lemina ilə bağlı qərarını verib, yarım müdafiəçi ilə daha 2 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Lemina ötən ilin fevral ayından Qalatasarayda çıxış edir. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhad qızı. Daxili İşlər Nazirliyi ötən gün ölkə üzrə qeydə alınan 43, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan isə 15 cinayətin açıldığını bildirib. Əməliyyatlar zamanı axtarışda olan 108 nəfər, cinayət öyrətməkdə şübhəli bilinən isə 36 nəfər saxlanılıb. Bundan başqa, narkotiklərlə bağlı 15, qanunsuz silah-sursatla əlaqədar isə 2 fakt aşkarlanıb. Abşeron rayonunda üzərində xəsarətlər olan meyit tapılıb, hadisə Mehdiabad qəsəbəsinin ərazisində baş verib. Sabirabad rayon sakini 1987-ci il təvəllüdlü Namiq Nuruşovun baş nahiyəsində xəsarətləri olan meyidi tapılıb. İlkin məlumata görə həmin şəxs yıxılaraq aldığı xəsarətdən ölüb. Araşdırma aparılır. Daşkəsəndə isə bıçaqlanma hadisəsi baş verib, hadisə rayonun Bayan kəndində qeydə alınıb. 2003-cü il təvəllüdlü Vüsal Əsgərov bıçaqlanma diaqnozu ilə xəstəxanaya çatdırılıb.

0: İstifadə sahələri, keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Prezident İlham Əliyev Almaniya Federativ Respublikasına səfər etdi. Cənab Prezident səfəri çərçivəsində Almaniyalı həmkarı Frank-Walter Steinmeier ilə geniş tərkibdə görüş keçirtdi və görüş çərçivəsində Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula von der Leyen'in Bakıya səfəri xatırlandı, Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrinin inkişafı qeyd edildi, həmçinin orta dəhlizin əhəmiyyəti, bu dəhlizdə Azərbaycanın önəmli roluna toxunuldu, yaxın şərqdə yaranan vəziyyət barədə hər iki prezidentlər arasında ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı. Eyni zamanda cənab prezident elə həmin gün Almaniya Federativ Respublikasının federal kansleri Friedrich Merz ilə də təkbətək görüş keçirtdi və bu görüşdə Azərbaycanla Almaniya arasında strateji gündəliyə dair imzalanan sənədlərin əhəmiyyəti vurğulandı və söhbət zamanı Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol qeyd olundu. Bugün bu mövzudan danışacağıq. Qonağımız isə siyasi şərhçi Xəyal Bəşirovdur. Xoş gəlmisiniz, Xəyal müəllim.
2: Xoş gördük, Ətən xanım, təşəkkür edirəm.
1: Azərbaycan-Almaniya əlaqələrinin uğurlu inkişafından danışırıq və cənab prezident İlham Əliyevin qarşılanma mərasimindən tutmuş Almaniyada ona olunan hörmət, göstərilən etimad və bu etimadın nədən qaynaqlandığını belə bütün dünya gördü. Çünki Almaniya qalib ölkənin qalib liderini qarşıladı.
2: Doğru qeyd edirsiniz, biz bir daha qalib Azərbaycanın qalib prezidentinə olan münasibətin şahidi olduq Avropanın mərkəzində və nəzərə alaq ki, Almaniya sıradan bir dövlət deyil. Almaniya dünyanın siyasi, mədəni, beyin mərkəzi olan, iqtisadi mərkəzi olan Avropanın elə mərkəzi gücü hesab olunur. Avropa İttifaqında əsas söz sahiblərindən biri hesab olunur və nəzərə alaq ki, Almaniya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər bugünün məsələsi deyil. Sadəcə biz indiki mərhələdə bugün dünyada baş verən kataklizmlərin, qarşıdurmaların, müharibə və münaqişələrin fonunda Azərbaycan dövlətinə və onun rəhbərinə olan münasibəti təbii ki, təqdir edirik. Almaniya kimi Avropanın və bəlkə də dünyanın istehsal maşını rolunu uzun illər ərzində öz üzərində saxlayan bir dövlətin Azərbaycan dövlətinə və onun rəhbərinə, onların ünvanına səsləndirdiyi fikirlər təbii ki, Azərbaycan xalqının bir nümayəndəsi kimi hər birimizə fəxarət hissi yaşadır. Çünki qeyd etdiyiniz kimi qələbə çalmış bir dövlətin rəhbərinin bu şəkildə qarşılanması təbii gözlənilən idi. Hər bir halda nəzərə alaq ki, bugün dünyada Azərbaycanın yerləşdiyi Cənubi Qafqaz regionunun həm şimalında, həm cənubunda böyük qarşı durma gedir, müharibə gedir. Müharibənin alovları bütün regionlara sıçrasa da hələ ki Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü uğurlu siyasət nəticəsində Cənubi Qafqazın aparıcı güc və söz sahibi olan Azərbaycanın müdrik diplomatiyası nəticəsində Cənubi Qafqaza bu alovlar sıçramır. Təbii ki, bu alovların regionumuza sıçramamasında maraqlı olan dövlətlərin sayı da çoxdur. Onlardan biri də Almaniyadır. Təbii ki, bu Almaniyanın Azərbaycana, Azərbaycan xalqına və dövlətinə olan sevgisindən daha çox maraqları ilə uzlaşır. Nə üçün? Çünki elə Friedrich Merz Almaniyanın kansleri kimi Azərbaycan prezidenti ilə mətbuata verdikləri o bəyanatda səsləndirdiyi bir sıra mühüm fikirlərdən biri də o oldu ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başladıqdan sonra Rusiyanın enerji məhsullarından imtina edilməsindən sonra Avropanın enerji baxımından imdadına çatan dövlətlərdən bəlkə də birincisi Azərbaycan oldu və Azərbaycanın bu addımını, Azərbaycanın bu münasibətini və bu reaksiyasını çox yüksək qiymətləndirdiklərini dilə gətirdi. Təxminən 4 il yarımdan artıqdır ki, Almaniya və ümumilikdə Avropa Rusiya enerji məhsullarını idxal eləmir, amma bunun müqabilində o zaman böyük enerji təhlükəsizliyi ilə, təhdidi ilə, təhlükəsizlik təhdidi ilə üz-üzə qalan Avropanın, o cümlədən də Almaniyanın Azərbaycan enerjisini, Azərbaycanın ənənəvi enerji məhsullarını Avropaya idxal etməklə o həmin o çətinliklərdən, o problemlərin bir hissəsindən azad olduğunu açıq şəkildə onlar bəyan etdilər. Və siz doğru qeyd etdiniz ki, Azərbaycan prezidentinin Almaniyaya səfəri çərçivəsində Almaniyalı həmkarı Almaniya Federativ Respublikasının prezidenti Frank-Walter Steinmeier ilə, o cümlədən də Almaniya Federativ Respublikasının kansleri Friedrich Merz ilə keçirilən

0: o görüş və görüşlərdə səsləndirilən fikirlər, mətbuata və ictimaiyyətə açılan bəyanatlar ondan xəbər verir ki, Azərbaycan-Almaniya münasibətlərində hər iki tərəf çox yüksək səviyyədə maraqlıdır. Bugün Avropa böyük enerji böhranı ilə üzvədir. Biz nəzərə alaq ki, indi ola bilər biz indi yay aylarında yaşayırıq, amma böyük dövlətlər, o cümlədən də Avropa regionu qışa hazırlıq mərhələsindədir və soyuq qış aylarında Avropanın və o cümlədən də Almaniyanın enerji böhranı ilə üzvə qalmaması üçün Azərbaycanla Azərbaycanın enerji məhsullarının ixal edilməsi məsələsində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, o cümlədən də Azərbaycan üzərindən digər dövlətlərin, Xəzəryan ölkələrinin, Mərkəzi Asiya dövlətlərinin enerji məhsullarının Avropaya daşınması istiqamətində əməkdaşlığın gücləndirilməsində maraqlı olduqları da açıq şəkildə görünür. Və mən düşünürəm ki, burada enerjidən daha çox digər məqamlar da var. Düzdür, Avropa üçün enerji amili çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir, amma Azərbaycan üçün bununla yanaşı təkcə ənənəvi enerji resursları məsələsi gündəmdə deyil. Açıq şəkildə qeyd etməliyik ki, Azərbaycan həm də alternativ bərpa olunan enerji məhsullarının, külək, su, günəş elektrik stansiyalarından əldə edilən enerji məhsullarının, o cümlədən də yaşıl enerjinin deməli Avropaya nəql edilməsi ilə bağlı böyük layihələri reallaşdırır. Günlərin bir neçə il bundan əvvəl günlərin birində Azərbaycan Cənub qaz dəhlizini reallaşdırmaq istəyəndə Azərbaycanın bu addımına, Azərbaycanın bu təşəbbüsünə skeptik yanaşan qüvvələr var idi, xüsusilə də Avropadan olan qüvvələr və həmin o enerji layihəsinə vəsaitlər ayırmaqdan imtina edən, bundan çəkinən, bunu təhlükəli hesab edən dövlətlərin cavabı olaraq Azərbaycan o zaman öz gücünə, öz resursları hesabına Cənub qaz dəhlizini reallaşdırdı və bugün 3500 kilometrlik məsafəni qət edən TAP və TANAP layihələrini özündə birləşdirən Cənub qaz dəhlizinin Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsindəki roluna nəzər yetirəndə görürük ki, Azərbaycan nə qədər uzaq görən bir enerji siyasəti ortaya qoymuşdu. Bax, indi də Azərbaycan prezidenti orada mətbuata verilən suallara cavab verərkən, eyni zamanda ictimaiyyətə o bəyanatla çıxış edərkən qeyd etdi ki, bəli, Azərbaycanın imkanları kifayət qədər çoxdur, amma Azərbaycanın bu imkanlarından istifadə etmək üçün ilk öncə Avropanın, o cümlədən də elə Almaniyanın özünün Azərbaycana müraciətinə ehtiyac var. Həmin o enerji məhsullarının daşınmasının həcminin artırılması istiqamətində eyni zamanda buna vəsaitlərin yatırılmasına ehtiyac var, sərmayələrin yatırılmasına ehtiyac var. Təbii ki, biz mövqeyimizi açıq şəkildə bəyan edirik, bizim maraqlarımız göz önündədir və bu maraqları açıq şəkildə bəyan edirik, amma təbii ki, qarşı tərəfində maraqlar olmalıdır və bu maraqlar istiqamətində real iş və əmək olmalıdır.
1: Təşəkkür edirəm Xəyal müəllim ətraflı dolğun fikirləriniz üçün. Düşünürəm ki, cənab prezidentin Almaniyaya rəsmi səfəri çərçivəsində Almaniya kansleri Friedrich Merz-lə görüşü, birgə mətbuat bəyanatları və imzalanan strateji tərəfdaşlıq sənədləri Azərbaycan-Almaniya münasibətlərində yeni mərhələnin əsasını qoyacaq.
2: Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapi değil. 1 manat 19 kapi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapi değil. Cemi 44 manat 70 kapi.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimləri. Kimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W, deluxeresidence.az.

Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Dracula. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Konstitusiya Məhkəməsi Palatasının iclası keçirildi. Təlim helikopteri qəzaya uğradı, xəsarət alanlar var. Milanın Modric qərarı bilindi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Azərbaycan mediası qlobal informasiya məkanında əldə etdiyi mövqələri daha da genişləndirəcək, eyni zamanda öz fəaliyyət prinsiplərinə sədaqət nümayiş etdirərək cəmiyyətdə vətənpərvərliyin, milli həmrəyliyin daha da güclənməsi, milli maraqlarımızın müdafiəsində səylərini əsirgəməyəcək. Bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev sosial şəbəkə hesabında qeyd edib. Əlavə edib ki, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə mediamız vətənpərvərlik, həmrəylik nümunəsi ortaya qoyaraq Azərbaycanın haqq səsini dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Ölkəyə qarşı həyata keçirilən informasiya təxribatlarının ifşa edilməsində mühüm rol oynayıb. Konstitusiya Məhkəməsi Palatasının növbəti iclası keçirilib. İclasda Konstitusiyanın 130-cu maddəsinin 4-cü hissəsinə və Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanunun 7.1-ci maddəsinə əsasən Cinayət Məcəlləsinin 192.1-ci maddəsinin şərh edilməsinə dair Baş Prokurorluğun sorğusuna baxılaraq plenum icraatına qəbul olunması haqqında qərardad qəbul edilib. Azərbaycan-Serbiya hərbi əməkdaşlığı genişlənir. İki tərəfli hərbi əməkdaşlıq planına əsasən Serbiya Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Azərbaycanda hazırda səfərdədir. Hərbi İdarəetmə İnstitutunda keçirilən görüşdə qonaqlara 44 günlük vətən müharibəsi təcrübəsi, hərbi təhsil sistemi barədə ətraflı məlumat verilib. Həmçinin tərəflər hərbi təhsil sahəsində təcrübə mübadiləsi aparıblar. Ankaranın Sincan rayonunda təlim helikopteri qəzaya uğrayıb. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə qəza nəticəsində 2 nəfər yaralanıb. Hadisə yerinə xilas etmə və tibbi xidmət qrupları cəlb olunub. Araşdırmalar aparılır. İyunda Avropanı bürüyən anomal isti hava şəraiti taxıl məhsulunun dəyərinin 2 milyard avrodan çox azalmasına səbəb olub. Məlumata görə ən böyük zərər Fransa və Macaristanla deyib. Ekspertlər buğda, arpa, qarğıdalı və digər taxıl bitkiləri üzrə məhsul itkisindən yaranan zərəri təxminən 2,1 milyard avro həcmində qiymətləndiriblər. Luka Modric Milanla müqaviləsini yeniləməyə yaxındır. 40 yaşlı futbolçu kluba şifahi razılıq verib. Modricin 4-5 milyon avro maaşla bir mövsümlük müqavilə imzalayacağı bildirilir. Qeyd edək ki, o bu komanda ilə 37 maçda meydanda olub, 2 gol vurub, 3 gol ötürməsi edib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəs, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün milli mətbuatımız 151 illiyini qeyd edir. 1875-ci il iyulun 22-sində Həsən bəy Zərdabi böyük çətinliklərdən sonra Əkinci qəzetinin nəşr edilməsi üçün icazə alaraq ilk nömrəni çapdan çıxarıb. Qəzetin nəşri bütün Qafqazda əks səda doğurub. Mətbu orqanının fəaliyyəti dövründə 56 nömrəsi işıq üzü görüb. Əkincinin mütərəqi ideyaları Çar Rusiyasının hakim dairələrini narahat etdiyindən qəzet 2 il sonra, 1877-ci ildə bağlanıb. Əkinci Azərbaycan mətbuatının ilk qaranquşu kimi tarixdə qalıb və özündən sonra qəzetçilik ənənəsi formalaşdırıb. Bundan sonra Ziya, Kəşkül, Kaspi qəzetləri nəşrə başlayıb. Mütərəqi ziyalardan Mirzə Fətəli Axundzadə, Seyid Əzim Şirvani, Nəcəf bəy Vəzirov və dövrün başqa qabaqcı marifçiləri qəzetin fəal əməkdaşları olublar.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Yaz Park Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı manzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 0777-722-0000. 3w.kaspak.az. Sahibkarların dikkatine. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 60 qəpik, 100 rubul 2 manat 16 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 5,13% artaraq 98,73 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,40% artaraq 92,28 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,23% artaraq 1 barel üçün 85,38 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,24% artaraq 2,87 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 1,33% artaraq 4,130.5 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 1,36% artaraq 59,91 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Samsung robot texnologiyalarını vahid bölmədə birləşdirir. Yeni Robotics Experience bölməsi robot texnologiyalarının uzun müddətli strategiyasına, əsas texnologiyaların hazırlanmasına və məhsulların kommersiyalaşdırılmasına cavabdeh olacaq. RX Samsung-un Seul-dakı tədqiqat mərkəzində fəaliyyət göstərəcək. Google Chrome brauserində hakerlər tərəfindən istifadə oluna biləcək kritik təhlükəsizlik boşluğu aşkarlanıb. Mütəxəssislər bildirirlər ki,

dinləyebilirler. Chartı Spotify'ın Charts ve Music Video Playlist bölmelerinde görmek mümkündür. Fransa parlamenti 15 yaşdan kiçik uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsini qadağan edən qanun layihəsini təsdiqləyib. Yeni qanuna əsasən, 2026-cı il sentyabrın 1-dən etibarən 15 yaşdan kiçik istifadəçilər sosial şəbəkələrdə yeni hesab yarada bilməyəcəklər. Hazırda bu platformada hesabı olan az yaşlılar üçün isə təxminən 4 aylıq keçid dövrü nəzərdə tutulur. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidlərik.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
3: Sahibkarların nəzərinə, sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: Radiosu.
1: Beynəlxalq münasibətlərin təhlili və multikulturalizm mərkəzinin nizamnaməsi təsdiqləndi. Müəllim və şagirdlər üçün qeyim tələblərinə dair vahid yanaşma tətbiq olunacaq. Azərbaycanla Sudan diplomatik pasport sahiblərini vizadan qarşılıqlı azad edib. Hər vaxtınız xeyir, bu saat olan xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Aytən Sakit qızım. İnanıram ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr daha da güclənəcək. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Almaniyanın federal kansleri Friedrich Merz ilə mətbuat konferansında deyib.
2: Bu il biz həm Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Xoşdanın, həm Avropa Komissiyasının prezidenti xanım von der Leyenin Azərbaycana səfərlərinin şahid olmuşuq. Bu səfərlərin çox böyük siyasi mənası var. Bu, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri daha da gücləndirəcək və Almaniya Avropa İttifaqına üzv olan ölkələr arasında lider olduğu üçün burada təbii ki, həm Almaniyanın rolu çox böyükdür, eyni zamanda gələcək əməkdaşlıq üçün də əminəm ki, Almaniya öz səylərini göstərəcək.
1: Beynəlxalq münasibətlərin təhlili və multikulturalizm mərkəzinin nizamnaməsi təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Müəllimlər üçün geyim tələblərinə dair vahid yanaşma tətbiq olunacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi ümumi təhsil haqqında qanuna edilən dəyişiklikdə öz əksini tapıb. Azərbaycanla Sudan arasında diplomatik pasport sahibləri vizadan qarşılıqlı azad edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Azərbaycanla Sudan arasında diplomatik pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə qanunu imzalayıb. Rauf Arif oğlu Abbasov 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Ankarada təlim helikopterinin qəzaya uğraması nəticəsində helikopterin pilotu, ehtiyatda olan polkovnik Yasa Özdən Baqqal həlak olub. Haber Qlobalın məlumatına görə bu barədə Türkiyə Ədliyyə Naziri Akın Gürlek jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Hadisə ilə bağlı istintak başlanılıb. Neftçi qadın futbolçular arasında UEFA Çempionlar Liqasının 2026-2027-ci illər mövsümündə mübarizəyə qoşulub. Azərbaycan çempionu birinci təsnifat mərhələsində Budućnost komandası ilə qarşılaşıb. Yunanıstanda baş tutan birinci qrup yarım final maçının əsas və əlavə vaxtı 0-0 hesabı ilə yekunlaşıb. Penaltilər seriyasında daha dəqiq oynayan Neftçi 4-3 hesablı qələbə qazanaraq finala yüksəlib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RELFM-ə bildirilib ki, iyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: metrosu.
1: Beynəlxalq münasibətlərin təhlili və multikulturalizm mərkəzinin nizamnaməsi təsdiqləndi. Müəllim və şagirdlər üçün geyim tələblərinə dair vahid yanaşma tətbiq olunacaq. Azərbaycanla Sudan diplomatik pasport sahiblərini vizadan qarşılıqlı azad edib. Hər vaxtınız xeyir, bu saat olan xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Aytən Sakit qızım. İnanıram ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr daha da güclənəcək. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Almaniyanın federal kansleri Friedrich Merz ilə mətbuat konferansında deyib.
2: Bu il biz həm Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Koştanın, həm Avropa Komissiyasının prezidenti xanım von der Leyenin Azərbaycana səfərlərinin şahid olmuşuq. Bu səfərlərin çox böyük siyasi mənası var. Bu, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri daha da gücləndirəcək və Almaniya Avropa İttifaqına üzv olan ölkələr arasında lider olduğu üçün burada təbii ki, həm Almaniyanın rolu çox böyükdür, eyni zamanda gələcək əməkdaşlıq üçün də əminəm ki, Almaniya öz səylərini göstərəcək.
1: Beynəlxalq münasibətlərin təhlili və multikulturalizm mərkəzinin nizamnaməsi təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Müəllimlər üçün geyim tələblərinə dair vahid yanaşma tətbiq olunacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi ümumtəhsil haqqında qanuna edilən dəyişiklikdə öz əksini tapıb. Azərbaycanla Sudan arasında diplomatik pasport sahibləri vizadan qarşılıqlı azad edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Azərbaycanla Sudan arasında diplomatik pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə qanunu imzalayıb. Rauf Arif oğlu Abbasov 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Ankarada təlim helikopterinin qəzaya uğraması nəticəsində helikopterin pilotu, ehtiyatda olan polkovnik Yasa Özdən Baqqal həlak olub. Haber Qlobalın məlumatına görə bu barədə Türkiyə Ədliyyə Naziri Akın Gürlek jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Hadisə ilə bağlı istintak başlanılıb. Neftçi qadın futbolçular arasında UEFA Çempionlar Liqasının 2026-2027-ci illər mövsümündə mübarizəyə qoşulub. Azərbaycan çempionu birinci təsnifat mərhələsində Budućnost komandası ilə qarşılaşıb. Yunanıstanda baş tutan birinci qrup yarımfinal maçının əsas və əlavə vaxtı 0-0 hesabı ilə yekunlaşıb. Penaltilər seriyasında daha dəqiq oynayan Neftçi 4-3 hesablı qələbə qazanaraq finala yüksəlib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. Xaçmaz rayonunda kanalda meyit aşkarlanıb, hadisə rayonun Ağaşirinoba kəndi ərazisində qeydə alınıb. Meyidi tapılan şəxsin 1960-cı il təvəllüdlü Xudat şəhər sakini Leyla Ağamalıyeva olduğu müəyyən edilib, araşdırma aparılır. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 43 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 15 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, ümumilikdə 108, o cümlədən borçlu şəxs qismində axtarışda olan 91 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 15, qanunsuz saxlanılan silah sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 2 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 36 nəfər saxlanılıb. Ötən gün Xaçmazın Nabran çimərlikləri ərazisində gənc qız dənizdə boğulub, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, dənizdə batan 17 yaşlı Xaçmaz şəhər sakini Arzu Zaur qızı Xəlidova olub. Hadisə şahidlərinin bildirdiyinə görə faciə baş verən zaman atası və qardaşı onun yanında olsa da, onu xilas edə bilməyiblər, axtarışlar davam etdirilir. Kriminal xəbərləri dinlədiniz, salamat qalın.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Ryan Reynolds yenidən danışqan muzlu döyüşçünün qırmızı kostyumunu geyinəcək. Aktyor Deadpool və Rasamaha filminin davamı olan yeni Deadpool filminin hazırlandığını rəsmən təsdiqləyib. Franşizanın ilk iki filmi dünya prokatında təxminən 780 milyon dollar gəlir əldə edib. Spider-Man Brand New Day barədə yeni məlumatlar paylaşılıb. Rejissor Destin Daniel Cretton bildirib ki, bu film No Way Home hadisələrindən bir neçə il sonra baş verəcək. Sujetdə hörümçək adam ilk dəfə Punisher-lə eyni ekranda görünəcək. Sadie Sink-in canlandırdığı obraz isə hələ də sirr olaraq saxlanılır. Shrek 5 filminin ilk treyleri yayımlandıqdan sonra qısa müddətdə sosial şəbəkələrdə milyonlarla baxış toplayıb. Ekran əsərini Michael Myers, Eddie Murphy və Cameron Diaz səsləndirəcəklər. Premyera dekabra planlaşdırılıb.
1: Radio Kadr.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapi değil. 1 manat 19 kapi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapi değil. Cami 44 manat 70 kapi.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Rauf Abbasov ordenlə təltif edildi. Müəllimlər üçün geyim tələbi təsdiqləndi. Kamavinga Manchester United-də. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İnanıram ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əlaqələr daha da güclənəcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Almaniya Federal Kansleri Friedrich Merz ilə mətbuat konfransında danışıb.
2: Bu il biz həm Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Xoşdanın, həm Avropa Komissiyasının prezidenti xanım von der Leyenin Azərbaycana səfərlərinin şahid olmuşuq. Bu səfərlərin çox böyük siyasi mənası var. Bu, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri daha da gücləndirəcək və Almaniya Avropa İttifaqına üzv olan ölkələr arasında lider olduğu üçün burada təbii ki, həm Almaniyanın rolu çox böyükdür, eyni zamanda gələcək əməkdaşlıq üçün də əminəm ki, Almaniya öz səylərini göstərəcək.
1: Beynəlxalq münasibətlərin təhlili və multikulturalizm mərkəzinin nizamnaməsi təsdiqlənib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Müəllimlər üçün geyim tələblərinə dair vahid yanaşma tətbiq olunacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi ümumi təhsil haqqında qanuna edilən dəyişikliyi də əksini tapıb. Sənəd əsasən, dövlət ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələblər müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən elədiyi qurum tərəfindən müəyyən olunacaq. Rauf Arifoğlu Abbasov 2-ci dərəcəli Vətənə Xidmətə Yara Ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Ankarada təlim helikopterinin qəzaya uğraması nəticəsində helikopterin pilotu ehtiyatda olan polkovnik Yasa Özdən Baqqal həlak olub. Haber Global'ın məlumatına görə bu barədə Türkiyə Ədliyyə Naziri Akın Güllək jurnalistlərə açıqlamasında bildirib, hadisə ilə bağlı istintaq başladılıb. Real Madridin futbolçusu Eduardo Camavinga karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər. Manchester United 23 yaşlı yarım müdafiəçi ilə maraqlanır. Qırmızı şeytanlar Fransalı oyuncunun klubu ilə də danışıqlara start verib. Xatırladaq ki, Camavinga 2025-26 mövsümündə La Liqada 29 oyunda 1 qolla yadda qalıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RELFM-ə bildirilib ki, iyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 60 qəpik, 100 rubl 2 manat 16 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barelə olan qiyməti 5,13% artaraq 98,73 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futureləri 1,40% artaraq 92,28 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futurelərinin qiyməti isə 1,23% bahalaşaraq 1 barel üçün 85,38 dollar olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qazı olan futures kasirovkaların qiyməti 1 milyon, BTU-ya görə 0,24% artaraq 2,87 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 1,33% artaraq 4,130,5 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,36% artaraq 59,91 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Elnora Fərhadqızı çatdırdım. Salamat qalın.

Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-720-2000-00 3w.kaspak.az. Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: İlk xəbər radiosu. Rauf Abbasov ordendən təltif edildi. Müəllimlər üçün geyim tələbi təsdiqləndi. Neftçi növbəti transferini reallaşdırdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İnanıram ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əlaqələr daha da güclənəcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Almaniya Federal Kansleri Friedrich Merz-lə mətbuat konfransında danışıb.
1: Bu il biz həm Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Xoşdanın, həm Avropa Komissiyasının prezidenti xanım von der Leyen'in Azərbaycana səfərlərinin şahid olmuşuq. Bu səfərlərin çox böyük siyasi mənası var. Bu Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri daha da gücləndirəcək və Almaniya Avropa İttifaqına üzv olan ölkələr arasında lider olduğu üçün burada təbii ki, həm Almaniyanın rolu çox böyükdür. Eyni zamanda gələcək əməkdaşlıq üçün də əminəm ki, Almaniya öz səylərini göstərəcək.
0: Beynəlxalq münasibətlərin təhlili və multikulturalizm mərkəzinin nizamnaməsi təsdiqlənib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Müəllimlər üçün geyim tələblərinə dair vahid yanaşma tətbiq olunacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi ümum təhsil haqqında qanun edilən dəyişikliyi dəksini tapıb. Sənəd əsasən, Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisəsində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələblər müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən müəyyən olunacaq. Rauf Arifoğlu Abbasov 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Ankarada təlim helikopterinin qəzaya uğraması nəticəsində helikopterin pilotu ehtiyatda olan polkovnik Yasa Özdən Baqqal həlak olub. Haber Global'a məlumatına görə bu barədə Türkiyə Ədliyyə Nazirliyinə məlumat verilib, hadisə ilə bağlı istintaq başladılıb. Neftçi ötən mövsüm komandada icarə əsasında çıxış eləyən Freddy Vargas'ın transfer hüquqlarını alıb. Venezuela milli komandasının üzvü ilə 2+1 illik müqavilə imzalanıb. Xatırladım ki, Vargas 2025-ci ilin yayından İsrailin Maccabi klubundan satın alma hüququ ilə 1 il müddətinə icarəyə götürülmüşdü. 27 yaşlı ön xətt oyuncusu bu müddət ərzində 34 rəsmi maça çıxıb 5 gol və 8 asist müəllifi olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın. Xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün milli mətbuatımız 151 illiyini qeyd edir. 1875-ci il iyulun 22-sində Həsən bəy Zərdabi böyük çətinliklərdən sonra Əkinçi qəzetinin nəşr edilməsi üçün icazə alaraq ilk nömrəni çapdan çıxarıb. Qəzetin nəşri bütün Qafqazda əks-səda doğurub. Mətbu orqanının fəaliyyəti dövründə 56 nömrəsi işıq üzü görüb. Əkinçinin mütərəqqi ideyaları Çar Rusiyasının hakim dairələrini narahat etdiyindən qəzet 2 il sonra, 1877-ci ildə bağlanıb. Əkinçi Azərbaycan mətbuatının ilk qaranquşu kimi tarixdə qalıb və özündən sonra qəzetçilik ənənəsi formalaşdırıb. Bundan sonra Ziya, Kəşkül, Kaspi qəzetləri nəşrə başlayıb. Mütərəqqi ziyalardan Mirzə Fətəli Axundzadə, Seyid Əzim Şirvani, Nəcəf bəy Vəzirov və dövrün başqa qabaqcı marifçiləri qəzetin fəal əməkdaşları olublar.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı manzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredit ile. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: 4 üste gel 4 lotereyasında jackpot baş alıp gedir. Tutabilene halal olsun. 1 milyon 900 bin manattan çox jackpotu sən qazanabilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Rauf Abbasov ordendən təltif edildi. Müəllimlər üçün geyim tələbi təsdiqləndi. Neftçi növbəti transferini reallaşdırdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İnanıram ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əlaqələr daha da güclənəcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Almaniya Federal Kansleri Friedrich Merz-lə mətbuat konfransında danışıb.
2: Bu il biz həm Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Xoşdağın, həm Avropa Komissiyasının prezidenti xanım von der Leyen'in Azərbaycana səfərlərinin şahid olmuşuq. Bu səfərlərin çox böyük siyasi mənası var. Bu Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri daha da gücləndirəcək və Almaniya Avropa İttifaqına üzv olan ölkələr arasında lider olduğu üçün burada təbii ki, həm Almaniyanın rolu çox böyükdür. Eyni zamanda gələcək əməkdaşlıq üçün də əminəm ki, Almaniya öz səylərini göstərəcək.
1: Beynəlxalq münasibətlərin təhlili və multikulturalizm mərkəzinin nizamnaməsi təsdiqlənib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Müəllimlər üçün geyim tələblərinə dair vahid yanaşma tətbiq olunacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi ümum təhsil haqqında qanun edilən dəyişikliyi dəksini tapıb. Sənəd əsasən, Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisəsində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələblər müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən müəyyən olunacaq. Rauf Arifoğlu Abbasov 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Ankarada təlim helikopterinin qəzaya uğraması nəticəsində helikopterin pilotu ehtiyatda olan polkovnik Yasa Özdən Baqqal həlak olub. Haber Global'a məlumatına görə bu barədə Türkiyə Ədliyyə Naziri ilə məlumat verilib, hadisə ilə bağlı istintaq başladılıb. Neftçi ötən mövsüm komandada icarə əsasında çıxış eləyən Freddy Vargas'ın transfer hüquqlarını alıb. Venezuela milli komandasının üzvü ilə 2+1 illik müqavilə imzalanıb. Xatırladım ki, Vargas 2025-ci ilin yayından İsrailin Maccabi klubundan satın alma hüququ ilə 1 il müddətinə icarəyə götürülmüşdü. 27 yaşlı ön xətt oyuncusu bu müddət ərzində 34 rəsmi maça çıxıb 5 gol və 8 asist müəllifi olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın. Xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

0: Prezident İlham Əliyev iyulun 21-də Almaniyaya səfər etdi və səfər çərçivəsində Azərbaycan və Almaniya arasında münasibətlərin yeni strateji mərhələyə qədəm qoyması mərasimi baş verdi deyək. Çünki Berlində imzalanan strateji gündəliyə dair birgə bəyannamə, Azərbaycan-Almaniya biznes şurasının yaradılması haqqında sənəd, siyasi, iqtisadi və enerji sahələrində əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə xidmət edir. Bugün bu mövzunu Milli Məclisin deputatı Aydın müəllim Mirzəzadə ilə birlikdə müzakirə edəcəyik. Aydın müəllim, xoş gəlmisiniz.
1: Salam, xoş gördük. Dəvətinizə görə təşəkkür edirəm.
0: Aydın müəllim, cənab prezidentin Almaniya lideri ilə, Almaniyanın kansleri ilə görüşü çərçivəsində enerji təhlükəsizliyi, orta dəhliz, biznes əlaqələri, regional sülh gündəliyi, ikitərəfli tərəfdaşlığın əsas istiqamətləri kimi vurğulandı. Və bunun fonunda cənab prezident Avropanın mərkəzindən dünyaya subliminal mesajlar ötürdü.
1: Dünən sözün əsl mənasında tək Almaniya-Azərbaycan münasibətlərinə deyildi. Dünya siyasətində çox vacib bir hadisə baş verdi. Azərbaycan prezidentinin Almaniya rəsmi səfəri baş verdi. Və orada bildirildi ki, bu səfər martda nəzərdə tutulmuşdu, ancaq İranda baş verən hadisələr bunu ləngitdi və iyulda bunu etmək mümkün oldu. Almaniya sıradan bir ölkə deyil. Baxmayaraq, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü deyil, amma dünya siyasəti Almaniyasız keçinmir. Avropanın siyasi konstruksiyası müəyyənləşməsində Almaniya fikri olduqca önəmlidir. Güclü iqtisadiyyatı var, güclü siyasi təsiri var, qədim tarixi var və s. və s.
0: Avropanı düşünən beynidir.
1: Onun Azərbaycanla yaxşı münasibətlər qurması onu göstərir ki, Almaniya uzun müddət Azərbaycanı kənardan izləyib. İşte təsadüfü deyil ki, orada imzalanan sənəd strateji bəyannamədir. Bu sadəcə bəyannamə deyil. Bəli. Bu Azərbaycan və Almaniya arasında qurulan möhkəm körpünü, möhkəm münasibətlər sisteminin artıq bünövrəsidir.
0: Bəli.
1: Və onlar Azərbaycanın timsalında Almaniyanın əməkdaşlıq edə biləcək yeni bir müttəfiq tapdılar. Almaniya müttəfiqlərinin dostluq etdiyi ölkələrinin seçimində olduqca diqqətlidir. Bunu Almaniya tarixi, Alman dəqiqliyi onlardan tələb edir. Və heç də təsadüfi deyil ki, hər iki liderləri, həm federal prezidenti, həm federal kansleri Azərbaycan haqqında, Azərbaycan prezidenti haqqında ən yüksək fikirləri bildirdilər. Və qeyd etdim ki, bir müddət əvvəl cənab prezident Şuşadakı 4-cü qlobal media forumunda bildirdi ki, Azərbaycan artıq orta güc dövlətidir. Orta güc nədir? Ərazicə, əhalicə, iqtisadi resursca, belə deyək, orta statistik rəqəmlərə cavab verir, amma bununla belə dünya siyasətinə təsir var. Orta güc Türkiyədir, orta güc Kanadadır, Avstraliyadır, Singapurdur, İsraildir. Və bugün Azərbaycan orta gücdür. Almaniya Azərbaycanla əməkdaşlığa sadəcə olaraq növbəti bir ölkə ilə əməkdaşlıq kimi baxmır. Bu, orta güc dövləti ilə əməkdaşlıq kimi baxır. Region lider dövləti kimi, şərqin artıq aparıcı dövlətlərinə biri kimi baxır. Mən dünən imzalanan sənədi diqqətlə oxudum. İki dövlət arasında mümkün olan bütün sahələr orada öz əksini tapır. Siyasət və diplomatiya, gəlin baxa, iqtisadiyyat və biznes, yaşıl energetika, mədəniyyət, elm, dil, və s. humanitar əlaqələr. Bütün sahələr orada öz əksini tapır. Və ilk dəfə olaraq Almaniya-Azərbaycan biznes şurası yaradıldı. Bu o deməkdir ki, artıq tək liderlər deyil, tək hökumət rəhbərləri deyil, sadəcə şirkət rəhbərlərini də bu şura tərkibində iki tərəfli əlaqələr gücləndirə biləcəklər.
0: Bəli, bu cənab siyasi, bizim, iqtisadi, enerji sahəsində əməkdaşlığı gedir.
1: Almaniyanın Azərbaycanda 200 şirkəti fəaliyyət göstərir. Amma hesab edirəm ki, o daha çox ola bilər. Almaniya Azərbaycanda müəyyən sahələrin yaranmasına töhfəsini verə bilər. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan artıq sürətlə qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirir. 90-cı illərdə büdcəyə gələn gəlirin 96% neftdən gəlirdi. İndi isə cəmsi 48% gəlir və ildən ilə bu faiz azalmaqda davam edir. Və liderlərin mətbuat qarşısında bəyanatında bildirdilər ki, Almaniya şirkətlərinin təklifləri var. Eyni zamanda Azərbaycanın da təklifləri ola bilər. Azərbaycan Almaniyanı qazla təchiz edəcək və bundan başqa Azərbaycan Almaniyanı yaşıl energetika ilə təchiz edə bilər. Azərbaycanın bugün istehsal etdiyi elektrik enerjisi özünün tələbatından xeyli dərəcə

0: aparıcı dövlətlərindən biridir. Bu baxımdan Azərbaycanla münasibətlər eyni zamanda siyasi münasibətlərdir və bəyanatda ilk növbədə siyasət və diplomatiyadan istinad edilir. Amma bir şey var, əgər iqtisadi əməkdaşlıq yoxdursa, siyasi əlaqələr çox zəif olur. Və siyasət də ilk növbədə iqtisadi əlaqələrdir. Bu ticarət əlaqələrdir. Harada ticarət varsa, harada iqtisadiyyat varsa, orada müharibə yoxdur, orada qarşı durma yoxdur. Və diqqəti cəlb edən oldu ki, Almaniya liderləri Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin sona çatmasını alqışladılar və sülh müqaviləsinin paraflanmasına müsbət münasibət bildirdilər. Azərbaycan isə sadəcə diplomatik cavab vermədi. Cənab Prezidentimizin çıxışında nə bildirildi? Bizim əlaqələrimiz artıq normal münasibətlər çərçivəsindədir. Yəni, Azərbaycan Ermənistan üçün tranzit ölkəyə çevrilib. Azərbaycan Ermənistana yanacaq ixrac edir və Azərbaycan yanacaq ixrac edilən sonra Ermənistanda yanacağın qiyməti 20% aşağı düşdü. Azərbaycan eyni zamanda digər ölkələrdən gəlib Azərbaycandan keçməyə düşən
1: tranzit keçməklə
0: 40 min ton ixrac edilibdi. Bu böyük rəqəmdir. Və bu istər-istəməz Ermənistan cəmiyyətində Azərbaycana düşmən kimi yox, Azərbaycana yaxşı bir qonşu kimi baxmaq təsiratını yaradır. Heç də təsadüf deyil ki, son parlament seçkilərində radikal qüvvələr, revanşist qüvvələr nə qədər təbliğat aparsalar da, yenə də Azərbaycanla yaxşı münasibətlər qurmaq istəyən siyasi qüvvə çoxluq qazandı. Azərbaycan prezidentinin Almaniya səfəri hesab edirəm ki, bir çox məqamları bir daha diqqətə gətirdi və cənab prezidentimizin mətbuat konfransında bir sıra gözlənilən bəyanatlar verməsi, bir sıra məsələlərə açıqlama verməsinin özü də bugün nəinki hər iki ölkənin eyni zamanda deyərdim ki, dünya mətbuatında diqqətindədir.
1: Elə də Azərbaycan artıq regionda qüdrətli söz sahibinə çevrilib. Bütün dünya Azərbaycanın həm daxili, həm xarici siyasətini dəstəkləyir. İstisnalar var, anti-Azərbaycan qüvvələr də var o istisnaların içində. Aydın müəllim, təşəkkür edirəm dəyərli və ətraflı fikirləriniz üçün. Bir daha xatırladaq ki, Milli Məclisin deputatı Aydın müəllim Mirzəzadə ilə birlikdə cənab prezident İlham Əliyevin Almaniyaya səfəri və Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinin bugünkü vəziyyətindən danışdıq. Salamat qalın.

0: Hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyir, yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
2: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az
4: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az

0: Radiosu. Müəllimlərin geyimi ilə bağlı yeni tələblər təsdiqləndi. Hürmüz boğazında gərginlik. Trump Tehrana açıq xəbərdarlıq etdi. Əfsanəvi qolkiper əlcəklərini çıxartdı. Ochoa karyerasını başa vurdu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İnanıram ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əlaqələr daha da güclənəcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Almaniya kansleri Friedrich Merz-lə mətbuat konfransında danışıb.
1: Bu il biz həm Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Koştanın, həm Avropa Komissiyasının prezidenti xanım von der Leyenin Azərbaycana səfərlərinin şahid olmuşuq. Bu səfərlərin çox böyük siyasi mənası var. Bu, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri daha da gücləndirəcək və Almaniya Avropa İttifaqına üzv olan ölkələr arasında lider olduğu üçün burada təbii ki, həm Almaniyanın rolu çox böyükdür, eyni zamanda gələcək əməkdaşlıq üçün də əminəm ki, Almaniya öz səylərini göstərəcək.
0: Beynəlxalq münasibətlərin təhlili və multikulturalizm mərkəzinin nizamnaməsi təsdiqlənib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Müəllimlər üçün geyim tələblərinə dair vahid yanaşma tətbiq olunacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi ümumtəhsil haqqında qanun edilən dəyişikliyi də əksini tapıb. Sənəd əsasən, dövlət ümumtəhsil müəssisəsində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələblər müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən müəyyən olunacaq. Rauf Arifoğlu Abbasov 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görəv ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun Hürmüz boğazındakı gəmilərə hücumları davam etdirəcəyi təqdirdə İranı ölkənin infrastruktur obyektlərinə zərbələr endirməklə hədələyib. O bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyib. Bundan sonra İran hər dəfə Hürmüz boğazındakı gəmini raket, pilotsuz uçuş aparatı və ya istənilən digər qurğu yaxud silah növü ilə atəşə tutacağı zaman ABŞ zərbələr endirəcək və Tehranın yaxınlığında və ya paytaxtda yerləşən obyektlər də daxil olmaqla körpü və ya elektrik stansiyaları məhv ediləcək, paylaşımda qeyd olunur. Meksika futbolunun əfsanələrindən olan Ochoa karyerasını başa vurub. 41 yaşlı qapıcı bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyib. Bu arzumun məni nə qədər uzağa aparacağını təsəvvür belə eləyə bilməzdim. Bugün yalnız qürurla geri baxıb təşəkkür eləyirəm deyə bilərəm. Ailəmə, komanda yoldaşlarıma, hər addımda yanımda olan azarkeşlərə minnətdarlığımı çatdırıram. Milyonlarla insanın sevgisini və Meksika üçün hər şeyimi verdiyimə aid özümlə əminəm. Yaşadığımızı heç kim bizdən ala bilməz, hər şey üçün sizə ürəyimin dərinliyindən təşəkkür edirəm deyə Ochoa bildirib qeyd edeyim ki, o Meksika millisində 154 oyun keçirib, həmçinin milli komanda ilə 6 dünya çempionatında oynamaqla rekorda imza atıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: anlamadım.
1: Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Müəllimlərin geyimi ilə bağlı yeni tələblər təsdiqləndi. Hürmüz boğazında gərginlik. Trump Tehrana açıq xəbərdarlıq etdi. Əfsanəvi qolkiper əlcəklərini çıxartdı. Ochoa karyerasını başa vurdu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İnanıram ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əlaqələr daha da güclənəcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Almaniya kansleri Friedrich Merz-lə mətbuat konfransında danışıb.
1: Bu il biz həm Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Xoşdanın, həm Avropa Komissiyasının prezidenti xanım von der Leyen'in Azərbaycana səfərlərinin şahid olmuşuq. Bu səfərlərin çox böyük siyasi mənası var. Bu, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri daha da gücləndirəcək və Almaniya Avropa İttifaqına üzv olan ölkələr arasında lider olduğu üçün burada təbii ki, həm Almaniyanın rolu çox böyükdür, eyni zamanda gələcək əməkdaşlıq üçün də əminəm ki, Almaniya öz səylərini göstərəcək.
0: Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili və Multikulturalizm Mərkəzinin nizamnaməsi təsdiqlənib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Müəllimlər üçün geyim tələblərinə dair vahid yanaşma tətbiq olunacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi ümumtəhsil haqqında qanun edilən dəyişikliyi də əksini tapıb. Sənəd əsasən, Dövlət Ümumtəhsil Müəssisəsində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələblər müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən müəyyən olunacaq. Rauf Arifoğlu Abbasov 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun Hürmüz boğazındakı gəmilərə hücumları davam etdirəcəyi təqdirdə İranı ölkənin infrastruktur obyektlərinə zərbələr endirməklə hədələyib. O bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyib. Bundan sonra İran hər dəfə Hürmüz boğazındakı gəmini raket, pilotsuz uçuş aparatı və ya istənilən digər qurğu yaxud silah növü ilə atəşə tutacağı zaman ABŞ zərbələr endirəcək və Tehranın yaxınlığında və ya paytaxtda yerləşən obyektlər də daxil olmaqla körpü və ya elektrik stansiyaları məhv ediləcək, paylaşımda qeyd olunur. Meksika futbolunun əfsanələrindən olan Ochoa karyerasını başa vurub. 41 yaşlı qapçı bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyib. Bu arzumun məni nə qədər uzağa aparacağını təsəvvür belə eləyə bilməzdim. Bugün yalnız qürurla geri baxıb təşəkkür eləyirəm deyə bilərəm. Ailəmə, komanda yoldaşlarıma, hər addımda yanımda olan azarkeşlərə minnətdarlığımı çatdırıram. Milyonlarla insanın sevgisini və Meksika üçün hər şeyimi verdiyimə aid özümlə əminəm. Yaşadığımızı heç kim bizdən ala bilməz, hər şey üçün sizə ürəyimin dərinliyindən təşəkkür edirəm deyə Ochoa bildirib qeyd edeyim ki, o Meksika millisində 154 oyun keçirib, həmçinin milli komanda ilə 6 dünya çempionatında oynamaqla rekorda imza atıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Dünyada yeganə uzunömürlülər muzeyi yalnız Azərbaycandadır. Söhbət Lirik Uzunömürlülər Muzeyindən gedir. 1991-ci ildən fəaliyyət göstərən muzeydə 100 yaşdan artıq ömür sürən şəxslərə məxsus 2000-dən artıq fotoşəkil və şəxsi əşyalar sərgilənir. Çində ingiliscə danışan

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Tesev üret, sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Halkbank'dan 50 bin manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 bin manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Halkbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Halkbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradım. Üstəlik iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% keşbek olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az

0: İlk xəbər radiosu. Tibb işçilərinin maaşlarına əlavələr veriləcək. Cinayət törədən 40-a yaxın şəxs saxlanıldı. Qarabağı çətin sınaq gözləyir. Qurban Qurbanov danışdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Almaniya Avropa İttifaqının aparıcı ölkəsi kimi Cənubi Qafqazda öz təsirini artırmaqdadır. Azərbaycan-Almaniya əlaqələri təkcə iki tərəfli münasibətlərə yox, bütövlükdə bölgəmizdə əməkdaşlığa, sülhə, əminamanlığa öz töhfəsini verəcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Almaniya Federal Kansleri Friedrich Merz-lə mətbuat konfransında danışıb.
1: Bir çox Almaniya şirkətləri Azərbaycanda uğurla fəaliyyət göstərir. Fəal iş görən şirkətlərin sayı 200-dən çoxdur. Əminəm ki, bugünkü səfərdən sonra onların sayı daha da artacaq. Qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu məsələləri müzakirə edilir. Alman şirkətlərinin daha geniş çərçivədə Azərbaycanda fəaliyyəti üçün konkret təkliflər irəli sürülmüşdür. Bu ildən başlayaraq Azərbaycan öz təbii qazını Almaniyaya ixrac etməyə başlamışdır. Və beləliklə bizim qazımız bugün Avropa İttifaqına üz 10 ölkəyə çatdırılır və şübhəsiz bu enerji təhlükəsizliyi üçün çox böyük töhfədir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan öz neftini də Almaniyaya ixrac edir və gələcəkdə yaşıl enerjisini də Avropa məkanına çatdırmaq əzmindədir.
0: Davam eləyirik. Azərbaycanla Sudan arasında diplomatik pasport sahibləri vizadan qarşılıqlı azad edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sazişin təsdiq edilməsi haqqında qanun imzalayıb. Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilməsi iyulun 1-dən oktyabr ayına qədər uzadılıb. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Daxili İşlər Nazirliyi ötən gün ölkə üzrə qeydə alınan 43, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 15 cinayətin açıldığını bildirib. Əməliyyatlar zamanı axtarışda olan 108 nəfər, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən isə 36 nəfər saxlanılıb. Bundan başqa narkotiklərlə bağlı 15 qanunsuz silah sursatla əlaqədar isə 2 fakt aşkarlanıb. Qarabağ fərqli rəqibə qarşı çıxış eləyəcək. Bu barədə Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov CSKA-ya qarşı keçiriləcəkləri UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyunundan əvvəl mətbuat konfransında danışıb. Komandanın oyununu stabilləşdirmək asan məsələ olmayacaq. Hazırlıq prosesində müəyyən problemlərin yaşanması qaçılmazdır. Hazırda bütün futbolçular eyni fiziki vəziyyətdə deyillər. Yay mövsümünün istava şəraiti də oyunun tempinə təsir göstərir ki, bunu əvvəlki illərdə də dəfələrlə müşahidə eləmişik. Üstəgəl heyətdə çoxlu dəyişikliklər baş verib və bunun komandanın çıxışına təsirsiz ötüşməsi mümkün deyil. Klubun nə vaxt tam optimal formaya çatacağını indidən söyləmək çətindir, amma inanıram ki, hər keçən gün daha da yaxşı vəziyyətə gələcəyik deyə Qurban Qurbanov vurğulayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RELAFM-ə bildirilib ki, iyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
4: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L-170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: Xalq kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w kaspak.az.

Pazitano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu Birlaya'da birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Tibb işçilərinin maaşlarına əlavələr veriləcək. Cinayət törədən 40-a yaxın şəxs saxlanıldı. Qarabağı çətin sınaq gözləyir, Qurban Qurbanov danışdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Almaniya Avropa İttifaqının aparıcı ölkəsi kimi Cənubi Qafqazda öz təsirini artırmaqdadır. Azərbaycan-Almaniya əlaqələri təkcə ikitərəfli münasibətlərə yox, bütövlükdə bölgəmizdə əməkdaşlığa, sülhə, əminamanlığa öz töhfəsini verəcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Almaniya Federal Kansleri Friedrich Merz-lə mətbuat konferansında danışıb.
2: Bir çox Almaniya şirkətləri Azərbaycanda uğurla fəaliyyət göstərir. Fəal iş görən şirkətlərin sayı 200-dən çoxdur. Əminəm ki, bugünkü səfərdən sonra onların sayı daha da artacaq. Qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu məsələləri müzakirə edilir. Alman şirkətlərinin daha geniş çərçivədə Azərbaycanda fəaliyyəti üçün konkret təkliflər irəli sürülmüşdür. Bu ildən başlayaraq Azərbaycan öz təbii qazını Almaniyaya ixrac etməyə başlamışdır. Və beləliklə bizim qazımız bugün Avropa İttifaqına üz 10 ölkəyə çatdırılır və şübhəsiz bu enerji təhlükəsizliyi üçün çox böyük töhfədir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan öz neftini də Almaniyaya ixrac edir və gələcəkdə yaşıl enerjisini də Avropa məkanına çatdırmaq əzmindədir.
1: Davam edirik, Azərbaycanla Sudan arasında diplomatik pasport sahibləri vizadan qarşılıqlı azad edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sazişin təsdiq edilməsi haqqında qanun imzalayıb. Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilməsi iyulun 1-dən oktyabr ayına qədər uzadılıb, bundan bağlı baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Daxili İşlər Nazirliyi ötən gün ölkə üzrə qeydə alınan 43, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 15 cinayətin açıldığını bildirib. Əməliyyatlar zamanı axtarışda olan 108 nəfər, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən isə 36 nəfər saxlanılıb. Bundan başqa narkotiklərlə bağlı 15 qanunsuz silah sursatı ilə əlaqədar isə 2 fakt aşkarlanıb. Qarabağ fərqli rəqibə qarşı çıxış eləyəcək. Bu barədə Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov CSKA-ya qarşı keçiriləcəklər UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyunundan əvvəl mətbuat konfransında danışıb. Komandanın oyununu stabilləşdirmək asan məsələ olmayacaq. Hazırlıq prosesində müəyyən problemlərin yaşanması qaçılmazdır. Hazırda bütün futbolçular eyni fiziki vəziyyətdə deyillər. Yay mövsümünün istava şəraiti də oyunun tempinə təsir göstərir ki, bunu əvvəlki illərdə də dəfələrlə müşahidə eləmişik. Üstəgəl heyətdə çoxlu dəyişikliklər baş verib və bunun komandanın çıxışına təsirsiz ötüşməsi mümkün deyil. Klubun nə vaxt tam optimal formaya çatacağını indidən söyləmək çətindir, amma inanıram ki, hər keçən gün daha da yaxşı vəziyyətə gələcəyik deyə Qurban Qurbanov vurğulayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
9: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Tibb işçilərinin maaşlarına əlavələr veriləcək. Cinayət törədən 40-a yaxın şəxs saxlanıldı. Qarabağı çətin sınaq gözləyir. Qurban Qurbanov danışdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Almaniya Avropa İttifaqının aparıcı ölkəsi kimi Cənubi Qafqazda öz təsirini artırmaqdadır. Azərbaycan-Almaniya əlaqələri təkcə iki tərəfli münasibətlərə yox, bütövlükdə bölgəmizdə əməkdaşlığa, sülhə, əminamanlığa öz töhfəsini verəcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Almaniya Federal Kansleri Friedrich Merz ilə mətbuat konfransında danışıb.
2: Bir çox Almaniya şirkətləri Azərbaycanda uğurla fəaliyyət göstərir. Fəal iş görən şirkətlərin sayı 200-dən çoxdur. Əminəm ki, bugünkü səfərdən sonra onların sayı daha da artacaq. Qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu məsələləri müzakirə edilir. Alman şirkətlərinin daha geniş çərçivədə Azərbaycanda fəaliyyəti üçün konkret təkliflər irəli sürülmüşdür. Bu ildən başlayaraq Azərbaycan öz təbii qazını Almaniyaya ixrac etməyə başlamışdır. Və beləliklə bizim qazımız bugün Avropa İttifaqına üz 10 ölkəyə çatdırılır və şübhəsiz bu enerji təhlükəsizliyi üçün çox böyük töhfədir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan öz neftini də Almaniyaya ixrac edir və gələcəkdə yaşıl enerjisini də Avropa məkanına çatdırmaq əzmindədir.
1: Azərbaycanla Sudan arasında diplomatik pasport sahibləri vizadan qarşılıqlı azad edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanun imzalayıb. Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti iyulun 1-dən oktyabr ayına qədər uzadılıb. Bununla bağlı baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Daxili İşlər Nazirliyi ötən gün ölkə üzrə qeydə alınan 43 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 15 cinayətin açıldığını bildirib. Əməliyyatlar zamanı axtarışda olan 108 nəfər, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən isə 36 nəfər saxlanılıb. Bundan başqa narkotiklərlə bağlı 15 qanunsuz silah-sursatla əlaqədar isə 2 fakt aşkarlanıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranın körpülərinə və enerji obyektlərinə hücum edəcəyi təqdirdə İran yaxın şərqdəki kritik infrastruktur obyektlərinə zərbələr endirəcək. Bu barədə İslam Respublikasının Tasnim İnformasiya Hərbi Mənbəyə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə, əgər Vaşinqton İran ərazisindəki oxşar obyektlərə hücum edərsə, Tehran Birləşmiş Ştatlarla əlaqəli mülki infrastruktura, o cümlədən körpülərə və enerji obyektlərinə cavab zərbələri endirəcək. Onu da qeyd edeyim ki, daha əvvəl ABŞ prezidenti Donald Trump bildirib ki, İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusu Hörmüz boğazında ticarət gəmlərinə hər dəfə hücum etdikdə Birləşmiş Ştatlar İranın körpülərinə və elektrik stansiyalarına zərbələr endirəcək. Qarabağ fərqli rəqibə qarşı çıxış eləyəcək. Bu barədə Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov CSKA-ya qarşı keçirəcəkləri UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyunundan əvvəl mətbuat konfransında danışıb. Komandanın oyununu stabilləşdirmək asan məsələ olmayacaq. Hazırlıq prosesində müəyyən problemlərin yaşanması qaçılmazdır. Hazırda bütün futbolçular eyni fiziki vəziyyətdə deyillər. Yay mövsümünün isti hava şəraiti də oyunun tempinə təsir göstərir. Bunu əvvəlki illərdə də dəfələrlə müşahidə eləmişik. Üstəgəl heyətdə çoxlu dəyişikliklər də baş verib və bunun komandanın çıxışına təsirsiz ötüşməsi mümkün deyil deyə Qurban Qurbanov vurğulayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcə edək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün milli mətbuatımız 151 illiyini qeyd edir. 1875-ci il iyulun 22-sində Həsən bəy Zərdabi böyük çətinliklərdən sonra Əkinçi qəzetinin nəşr edilməsi üçün icazə alaraq ilk nömrəni çapdan çıxarıb. Qəzetin nəşri bütün Qafqazda əks səda doğurub. Mətbu orqanının fəaliyyəti dövründə 56 nömrəsi işıq üzü görüb. Əkinçinin mütərəqqi ideyaları Çar Rusiyasının hakim dairələrini narahat etdiyindən qəzet 2 il sonra, 1877-ci ildə bağlanıb. Əkinçi Azərbaycan mətbuatının ilk qaranquşu kimi tarixdə qalıb və özündən sonra qəzetçilik ənənəsi formalaşdırıb. Bundan sonra Ziya, Kəşkül, Kaspi qəzetləri nəşrə başlayıb. Mütərəqqi ziyalardan Mirzə Fətəli Axundzadə, Seyid Əzim Şirvani, Nəcəf bəy Vəzirov və dövrün başqa qabaqcı marifçiləri qəzetin fəal əməkdaşları olublar.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Sumqayıt'tan ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıt'tan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıkla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafize ve video müşahide ile tam tehlikesiz yaşam. 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredi. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az
1: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Tibb işçilərinin maaşlarına əlavələr veriləcək. Cinayət törədən 40-a yaxın şəxs saxlanıldı. Qarabağı çətin sınaq gözləyir. Qurban Qurbanov danışdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Almaniya Avropa İttifaqının aparıcı ölkəsi kimi Cənubi Qafqazda öz təsirini artırmaqdadır. Azərbaycan-Almaniya əlaqələri təkcə iki tərəfli münasibətlərə yox, bütövlükdə bölgəmizdə əməkdaşlığa, sülhə, əminamanlığa öz töhfəsini verəcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Almaniya Federal Kansleri Friedrich Merz-lə mətbuat konfransında danışıb.
2: Bir çox Almaniya şirkətləri Azərbaycanda uğurla fəaliyyət göstərir. Fəal iş görən şirkətlərin sayı 200-dən çoxdur. Əminəm ki, bugünkü səfərdən sonra onların sayı daha da artacaq. Qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu məsələləri müzakirə edilir. Alman şirkətlərinin daha geniş çərçivədə Azərbaycanda fəaliyyəti üçün konkret təkliflər irəli sürülmüşdür. Bu ildən başlayaraq Azərbaycan öz təbii qazını Almaniyaya ixrac etməyə başlamışdır. Və beləliklə, bizim qazımız bugün Avropa İttifaqına üz 10 ölkəyə çatdırılır və şübhəsiz bu enerji təhlükəsizliyi üçün çox böyük töhfədir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan öz neftini də Almaniyaya ixrac edir və gələcəkdə yaşıl enerjisini də Avropa məkanına çatdırmaq əzmindədir.
1: Azərbaycanla Sudan arasında diplomatik pasport sahibləri vizadan qarşılıqlı azad edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanun imzalayıb. Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti iyulun 1-dən oktyabr ayına qədər uzadılıb. Bununla bağlı baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Daxili İşlər Nazirliyi ötən gün ölkə üzrə qeydə alınan 43 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 15 cinayətin açıldığını bildirib. Əməliyyatlar zamanı axtarışda olan 108 nəfər, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən isə 36 nəfər saxlanılıb. Bundan başqa narkotiklərlə bağlı 15 qanunsuz silah-sursatla əlaqədar isə 2 fakt aşkarlanıb. Qarabağ fərqli rəqibə qarşı çıxış eləyəcək. Bu barədə Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov CSKA-ya qarşı keçirəcəkləri UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyunundan əvvəl mətbuat konfransında danışıb. Komandanın oyununu stabilləşdirmək asan məsələ olmayacaq. Hazırlıq prosesində müəyyən problemlərin yaşanması qaçılmazdır. Hazırda bütün futbolçular eyni fiziki vəziyyətdə deyillər. Yay mövsümünün isti hava şəraiti də oyunun tempinə təsir göstərir. Bunu əvvəlki illərdə də dəfələrlə müşahidə eləmişik. Üstəgəl heyətdə çoxlu dəyişikliklər də baş verib və bunun komandanın çıxışına təsirsiz ötüşməsi mümkün deyil deyə Qurban Qurbanov vurğulayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Samsung robot texnologiyalarını vahid bölmədə birləşdirir. Yeni Robotics Experience bölməsi robot texnologiyalarının uzun müddətli strategiyasına, əsas texnologiyaların hazırlanmasına və məhsulların kommersiyalaşdırılmasına cavabdeh olacaq. RX Samsung-un Seul-dakı tədqiqat mərkəzində fəaliyyət göstərəcək. Google Chrome brauserində hakerlər tərəfindən istifadə oluna biləcək kritik təhlükəsizlik boşluğu aşkarlanıb. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu boşluq vasitəsilə kiber cinayətkarlar istifadəçinin cihazında zərərli kod işlədə və şəxsi məlumatlara çıxış əldə edə bilərlər. Şirkət problemi aradan qaldırmaq üçün Windows, MacOS və Linux sistemləri üçün təcili yeniləmə yayımlayıb. Spotify musiqi videolarını ön plana çıxaran yeni funksiyalar təqdim edib. Yeni Global Music Video Chart platformada hər gün ən çox izlənilən 50 musiqi videosunu sıralayır. Bundan başqa, sənətçilər də artıq videolarını Spotify for Artists vasitəsilə birbaşa platformaya yükləyə bilirlər. Chartı Spotify-in Charts və Music Video Playlist bölmələrində görmək mümkündür. Fransa parlamenti 15 yaşdan kiçik uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsini qadağan edən qanun layihəsini təsdiqləyib. Yeni qanuna əsasən, 2026-cı il sentyabrın 1-dən etibarən 15 yaşdan kiçik istifadəçilər sosial şəbəkələrdə yeni hesab yarada bilməyəcəklər. Hazırda bu platformada hesabı olan az yaşlılar üçün isə təxminən 4 aylıq keçid dövrü nəzərdə tutulur. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidlərik.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı, 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfi

0: Təbiət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma. Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kredit lərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.

0: tiyatrosu.
1: Rauf Abbasov ordenindən təltif edildi. Müəllimlər üçün geyim tələbi təsdiqləndi. Neftçi fasiləyə üstün yollandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İnanıram ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr daha da güclənəcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Almaniya Federal Kansleri Friedrich Merz-lə mətbuat konfransında danışıb.
2: Bu il biz həm Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Xoşdanın, həm Avropa Komissiyasının prezidenti xanım von der Leyen'in Azərbaycana səfərlərinin şahid olmuşuq. Bu səfərlərin çox böyük siyasi mənası var. Bu Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri daha da gücləndirəcək və Almaniya Avropa İttifaqına üzv olan ölkələr arasında lider olduğu üçün burada təbii ki, həm Almaniyanın rolu çox böyükdür. Eyni zamanda gələcək əməkdaşlıq üçün də əminəm ki, Almaniya öz səylərini göstərəcək.
1: Beynəlxalq münasibətlərin təhlili və multikulturalizm mərkəzinin nizamnaməsi təsdiqlənib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Müəllimlər üçün geyim tələblərinə dair vahid yanaşma tətbiq olunacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi ümum təhsil haqqında qanun edilən dəyişikliyi də əksini tapıb. Sənəd əsasən, dövlət ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələblər müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən müəyyən olunacaq. Rauf Arifoğlu Abbasov 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. UEFA Konfrans Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsinin Neftçi Dinamo oyununda ilk hissə başa çatıb, təmsilçimiz fasiləyə öndə yollanıb 2-1. Ağqaraların kapitanı Emin Mahmudov 2-ci dəqiqədə hesabı açıb, Aleksandr Silvaya 8-ci dəqiqədə avtogol müəllifi olub, 36-cı dəqiqədə isə Karim Vardanyan fərq azaldıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu. Tibb işçilərinin maaşlarına əlavələr veriləcək. Cinayət törədən 40-a yaxın şəxs saxlanıldı. Qarabağı çətin sınaq gözləyir. Qurban Qurbanov danışdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Almaniya Avropa İttifaqının aparıcı ölkəsi kimi Cənubi Qafqazda öz təsirini artırmaqdadır. Azərbaycan-Almaniya əlaqələri təkcə iki tərəfli münasibətlərə yox, bütövlükdə bölgəmizdə əməkdaşlığa, sülhə, əminamanlığa öz töhfəsini verəcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Almaniya Federal Kansleri Friedrich Merz-lə mətbuat konfransında danışıb.
1: Bir çox Almaniya şirkətləri Azərbaycanda uğurla fəaliyyət göstərir. Fəal iş görən şirkətlərin sayı 200-dən çoxdur. Əminəm ki, bugünkü səfərdən sonra onların sayı daha da artacaq. Qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu məsələləri müzakirə edilir. Alman şirkətlərinin daha geniş çərçivədə Azərbaycanda fəaliyyəti üçün konkret təkliflər irəli sürülmüşdür. Bu ildən başlayaraq Azərbaycan öz təbii qazını Almaniyaya ixrac etməyə başlamışdır. Və beləliklə bizim qazımız bugün Avropa İttifaqına üz 10 ölkəyə çatdırılır və şübhəsiz bu enerji təhlükəsizliyi üçün çox böyük töhfədir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan öz neftini də Almaniyaya ixrac edir və gələcəkdə yaşıl enerjisini də Avropa məkanına çatdırmaq əzmindədir.
0: Azərbaycanla Sudan arasında diplomatik pasport sahibləri vizadan qarşılıqlı azad edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanun imzalayıb. Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti iyulun 1-dən oktyabr ayına qədər uzadılıb. Bununla bağlı baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Daxili İşlər Nazirliyi ötən gün ölkə üzrə qeydə alınan 43 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 15 cinayətin açıldığını bildirib. Əməliyyatlar zamanı axtarışda olan 108 nəfər cinayət törətməkdə şübhəli bilinən isə 36 nəfər saxlanılıb. Bundan başqa narkotiklərlə bağlı 15 qanunsuz silah-sursatla əlaqədar isə 2 fakt aşkarlanıb. Qarabağ fərqli rəqibə qarşı çıxış eləyəcək. Bu barədə Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov CSKA-ya qarşı keçirəcəkləri UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyunundan əvvəl mətbuat konfransında danışıb. Komandanın oyununu stabilləşdirmək asan məsələ olmayacaq. Hazırlıq prosesində müəyyən problemlərin yaşanması qaçılmazdır. Hazırda bütün futbolçular eyni fiziki vəziyyətdə deyillər. Yay mövsümünün isti hava şəraiti də oyunun tempinə təsir göstərir. Bunu əvvəlki illərdə də dəfələrlə müşahidə eləmişik. Üstəgəl heyətdə çoxlu dəyişikliklər də baş verib və bunun komandanın çıxışına təsirsiz ötüşməsi mümkün deyil deyə Qurban Qurbanov vurğulayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Table.
1: Lights, camera, action!
2: Radio Kadr.
3: Ryan Reynolds yenidən danışqan muzlu döyüşçünün qırmızı kostyumunu geyinəcək. Aktyor Deadpool və Rasamaha filminin davamı olan yeni Deadpool filminin hazırlandığını rəsmən təsdiqləyib. Franşizanın ilk iki filmi dünya prokatında təxminən 780 milyon dollar gəlir əldə edib. Spider-Man Brand New Day barədə yeni məlumatlar paylaşılıb. Rejissor Destin Daniel Cretton bildirib ki, bu film No Way Home hadisələrindən bir neçə il sonra baş verəcək. Sujetdə hörümçək adam ilk dəfə Punisher-lə eyni ekranda görünəcək. Sadie Sink-in canlandırdığı obraz isə hələ də sirr olaraq saxlanılır. Shrek 5 filminin ilk treyleri yayımlandıqdan sonra qısa müddətdə sosial şəbəkələrdə milyonlarla baxış toplayıb. Ekran əsərini Michael Myers, Eddie Murphy və Cameron Diaz səsləndirəcəklər. Premyera dekabra planlaşdırılıb.
2: Radio Kadr.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Aşk şarkılarına biri dur demeli. Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Müəllimlərin geyimi ilə bağlı yeni tələblər təsdiqləndi. Hörmüz boğazında gərginlik. Trump Tehrana açıq xəbərdarlıq etdi. Neftçi Minsk maçı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bağlantılarla və transit imkanları ilə bağlı Azərbaycan-Almaniya əməkdaşlığının çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki Almaniya şirkətləri bu istiqamətdə böyük uğurlar əldə edib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Almaniya kansleri Friedrich Merz-lə birgə mətbuat konfransında danışıb.
3: Azərbaycan öz nəqliyyat infrastrukturunu təkmilləşdirir və keçən il Orta Asiya məşvərət formatına tam uyğunlu üzv olmaqla Azərbaycan bir növ Orta Asiya ilə Avropa arasında bir körpü rolunu oynayır və bu rol getdikcə artacaqdır. Bir çox istiqamətlər üzrə konkret fəaliyyət planı nəzərdə tutulur. Bugün fikir mübadiləsi əsnasında imzalanmış bəyannamənin icrası ilə bağlı konkret təkliflər irəli sürülmüşdür. Bir neçə işçi qrup yaradılacaq ki, bugün imzalanmış sənədlər tezliklə həyatda öz əksini tapsın.
2: Müəllimlər üçün geyim tələblərinə dair vahid yanaşma tətbiq olunacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi ümumi təhsil haqqında qanun edilən dəyişikliyi də əksini tapıb. Sənəd əsasən, dövlət ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələblər müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən müəyyən olunacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun Hörmüz boğazındakı gəmlərə hücumları davam etdirəcəyi təqdirdə İranı ölkənin infrastruktur obyektlərinə zərbələr endirməklə hədələyib. O, bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyib. Bundan sonra İran hər dəfə Hörmüz boğazındakı gəmini raket, pilotsuz uçuş aparatı və ya istənilən digər qurğu yaxud silah növü ilə atəşə tutacağı zaman ABŞ zərbələr endirəcək və Tehranın yaxınlığında və ya paytaxtda yerləşən obyektlərdə daxil olmaqla körpü elektrik stansiyaları məhv olunacaq paylaşımda qeyd edilir. Neftçi UEFA Konferans Liqasında mübarizəyə başlayıb. Ağqaralar ikinci təzminat mərhələsinin ilk oyununda Belarusun Dinamo Minsk komandasını qəbul edib. Palmsport Arenada keçirilən qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb 4-2. İkinci dəqiqədə Azərbaycan təmsilçisinin kapitanı Emin Mahmudov hesabı açıb. 8-ci dəqiqədə qonaqlardan Aleksandr Selvay avtogol müəllif olub. Minsk komandasında qollar 36-cı və 57-ci dəqiqələrdə Karim Vardanyan, 47-ci dəqiqədə Yevgeni Malaş Şevic 77-ci dəqiqədə Gülziget Alikulov vurublar. Xatırladaq ki, cavab oyunu yılın 30-da keçiriləcək cütün qalibi növbəti raundda Jelesnikar Braga duelinin güclüsü ilə görüşəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdıq. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
1: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RELFM-ə bildirilib ki, iyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: desem bir də dönsəm dəliyə.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu,

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı, 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görür.

0: görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bakı Kart artıq ABB Mobile'da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nədək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: əziz olsun. Müəllimlərin geyimi ilə bağlı yeni tələblər təsdiqləndi. Hörmüz boğazında gərginlik. Tramp Tehrana açıq xəbərdarlıq etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bağlantılarla və transit imkanları ilə bağlı Azərbaycan-Almaniya əməkdaşlığının çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki Almaniya şirkətləri bu istiqamətdə böyük uğurlar əldə edib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Almaniya kansleri Friedrich Merz-lə birgə mətbuat konfransında danışıb.
1: Azərbaycan öz nəqliyyat infrastrukturunu təkmilləşdirir və keçən il Orta Asiya məşvərət formatına tam uyğunlu üzv olmaqla Azərbaycan bir növ Orta Asiya ilə Avropa arasında bir körpü rolunu oynayır və bu rol getdikcə artacaqdır. Bir çox istiqamətlər üzrə konkret fəaliyyət planı nəzərdə tutulur. Bugün fikir mübadiləsi əsnasında imzalanmış bəyannamənin icrası ilə bağlı konkret təkliflər irəli sürülmüşdür. Bir neçə işçi qrup yaradılacaq ki, bugün imzalanmış sənədlər tezliklə həyatda öz əksini tapsın.
0: Müəllimlər üçün geyim tələblərinə dair vahid yanaşma tətbiq olunacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi ümumi təhsil haqqında qanuna edilən dəyişikliyi də əksini tapıb. Sənəd əsasən, dövlət ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələblər müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən müəyyən olunacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun Hörmüz boğazındakı gəmlərə hücumları davam etdirəcəyi təqdirdə İranı ölkənin infrastruktur obyektlərinə zərbələr endirməklə hədələyib. O bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyib. Bundan sonra İran hər dəfə Hörmüz boğazındakı gəmini raket, pilotsuz uçuş aparatı və ya istənilən digər qurğu yaxud silah növü ilə atəşə tutacağı zaman ABŞ zərbələr endirəcək və Tehranın yaxınlığında və ya paytaxtda yerləşən obyektlərdə daxil olmaqla körpü elektrik stansiyaları məhv olunacaq, paylaşımda qeyd edilir. Neftçi UEFA Konfrans Liqasında mübarizəyə başlayıb, Ağqaralar ikinci təzminat mərhələsinin ilk oyununda Belarusun Dinamo Minsk komandasını qəbul edib, Palmsport Arenada keçirilən qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb 4-2. İkinci dəqiqədə Azərbaycan təmsilçisinin kapitanı Emin Mahmudov hesabı açıb. 8-ci dəqiqədə qonaqlardan Aleksandr Selvay avtoqol müəllif olub. Minsk komandasında qolları 36-cı və 57-ci dəqiqələrdə Karim Vardanyan 47-ci dəqiqədə Yevgeni Malaşeviç 77-ci dəqiqədə Gülziget Alikulov vurublar. Xatırladaq ki, cavab oyunu yılın 30-da keçiriləcək bütün qalibi növbəti raundda Jelesnikar Braga duelinin güclüsü ilə görüşəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdıq. Bizlə qalın, xəbəri realdır.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RELFM-ə bildirilib ki, iyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün milli mətbuatımız 151 illiyini qeyd edir. 1875-ci il iyulun 22-sində Həsən bəy Zərdabi böyük çətinliklərdən sonra Əkinci qəzetinin nəşr edilməsi üçün icazə alaraq ilk nömrəni çapdan çıxarıb. Qəzetin nəşri bütün Qafqazda əks səda doğurub. Mətbu orqanın fəaliyyəti dövründə 56 nömrəsi işıq üzü görüb. Əkincinin mütərəqi ideyaları Çar Rusiyasının hakim dairələrini narahat etdiyindən qəzet 2 il sonra, 1877-ci ildə bağlanıb. Əkinci Azərbaycan mətbuatının ilk qaranquşu kimi tarixdə qalıb və özündən sonra qəzetçilik ənənəsi formalaşdırıb. Bundan sonra Ziya, Kəşkül, Kaspi qəzetləri nəşrə başlayıb. Mütərəqi ziyalardan Mirzə Fətəli Axundzadə, Seyid Əzim Şirvani, Nəcəf bəy Vəzirov və dövrün başqa qabaqcı marifçiləri qəzetin fəal əməkdaşları olublar.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapi değil. 1 manat 19 kapi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapi değil. Cemi 44 manat 70 kapi.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı müəyyənlərimin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsivar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: yaşadı.
1: Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı müəyyənlərimin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RELFM bildirilib ki, iyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RELAFM bildirilib ki, iyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: those Russians.
1: Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.